0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu ce îi cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul copilului de a mânca dimineața este una dintre cele mai frecvente surse de stres pentru părinți. Mai ales atunci când urmează grădinița sau școala, apare teama că nu are energie sau că va rezista cu greu până la prânz. Din punct de vedere nutrițional, apetitul copiilor dimineața este influențat de mai mulți factori. Calitatea somnului, ora la care au mâncat seara, nivelul de oboseală sau chiar emoțiile legate de ziua care urmează. Este perfect normal ca un copil să aibă uneori poftă de mâncare dimineața și alteori nu. Problema apare atunci când masa devine o sursă de presiune. Forțarea copilului să mănânce sau negocierile constante pot crea tensiune și pot afecta relația lui cu mâncarea pe termen lung. Copilul ajunge să asocieze micul dejun cu stresul, nu cu grija. O abordare mai sănătoasă este flexibilitatea. Porții mici și alimente cunoscute și acceptate, oferite într-un cadru calm, fără gravă. Uneori este suficient ceva foarte simplu. Un iaurt, o felie de pâine, un fruct. Alteori, copilul va mânca mai mult. Micul dejun al copilului nu trebuie să fie consistent sau perfect din punct de vedere nutrițional în fiecare zi. Este mult mai important ca masa să fie oferită fără presiune, pentru ca apetitul să se poată regla natural în timp.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi. Fi profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascult-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fi pe fază la Iți Bițineața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Easy, Patty și Oli. Și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce opțiuni de tratament există pentru endometrioză?
6: Medicina actuală nu are acel tratament minune care să se adreseze cauzei apariției endometriozei. De aceea trebuie să avem o abordare holistică din toate punctele de vedere, plecând de la tehnici simple precum sportul regulat de 3 ori pe săptămână, dieta antiinflamatorie, până la tratamente hormonale menite să amelioreze simptomatologia dureroasă și să încetinească progresia bolii, iar în anumite cazuri țintite, intervenția chirurgicală.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curiozitate. Curiozitatea este una dintre emoțiile pe care o experimentăm încă de când suntem bebeluși, aceasta fiind un motor esențial în dezvoltarea noastră. În mod natural, bebelușul este curios să descopere lumea, să atingă, să guste, să exploreze. Copilul de 2 ani este curios cum funcționează lumea din jurul său, iar cel de 4 ani pune sute de întrebări de tip de ce. A fi curios este foarte sănătos. Atunci când copilul reușește să-și păstreze vie curiozitatea și la școală, el va fi mult mai dornic să învețe și să caute răspunsuri dincolo de ceea ce îi se predă la clasă. Odată ce copiii cresc și intră la școală, uităm că ei au nevoie mai ales de emoții în procesul de cunoaștere. Un ciclu emoțional care stimulează dorința de învățare este acesta. Mirarea de a descoperi ceva nou, curiozitatea de a afla mai multe, interesul de a aprofunda și uneori chiar pasiunea pentru un subiect anume. Tu când te simți curios? Sau în legătură cu ce domenii te simți curios? Copilul tău are ocazia să-ți vadă curiozitatea în acțiune? Să te observe cum îți pui întrebări, cum cauți răspunsuri și cum te entuziasmezi să afli ceva nou? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curiozitate și cum îl poți ghida și pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre mituri în alăptare cu doamna dr. Ilinca Tranulis, medic-pediatru, consultant în lactație. Bine ai revenit, Ilinca!
2: Bine te-am regăsit! Mulțumesc de invitație!
1: Și eu îți mulțumesc din suflet că revii aici la Trește Sănătos. Ne te așteptăm cu drag. Data trecută, la ultima noastră întâlnire, discutam despre beneficiile alăptării atât pentru copil cât și pentru mamă. Iată că astăzi ne-am hotărât să discutăm legat de mituri, pentru că sunt o serie de lucruri care se spun legat de alăptare și o parte din ele poate că nu sunt adevărate și aș vrea un pic să lămurim niște lucruri importante. Primul mit și cred că cel mai des întâlnit și tu ești cea mai în măsură să ne spui, pentru că mămicile cred că te întreabă: doamna doctor, am suficient lapte? Mie mi se pare că nu am sau că laptele meu nu e suficient de bun.
2: Unul dintre aceste enunțuri este foarte ușor de explicat. Este laptele meu suficient de bun? Da, laptele oricărei mame este cel mai bun lapte pentru pentru copilul ei. Doar mamele care au un deficit cunoscut prin analize medicale, un deficit major, o anemie, un alt deficit...
1: Deci anumite boli, adică probleme serioase.
2: Exact, o malnutriție severă. Vorbim de mamele din Africa, unde...
1: Da, cred că și acolo alăptează.
2: Alăptează, dar într-adevăr sunt mame cu deficite la care laptele are o calitate puțin mai slabă, dar tot este cel mai bun lapte pentru acei copii. Deci, mamele pe care le întâlnim noi de obicei, care sunt mame obosite, cum e orice mamă după naștere, care nu prea apucă să mănânce, care nu apucă
1: să doarmă,
2: să bea lichide suficiente, au cel mai bun lapte pentru copilul lor. Din punctul de vedere al cantității, avem câteva lucruri de făcut ca să ne dăm seama dacă mama respectivă are suficient lapte. Lucrul ăsta îl poate stabili creșterea în greutate al copilului. Dacă avem un bebeluș care ia foarte bine în greutate, conform graficelor de creștere,
1: atunci înseamnă că mama are suficient lapte, exact, și copilul dacă se satură, crește
2: absolut
1: frumos, armonios.
2: Nu ne ghidăm după faptul că bebelușul brusc începe să sugă mai des sau mama simte că nu mai sunt sânii atât de tari. Astea nu sunt motive să credem că nu are suficient lapte.
1: Cred că organismul în timp cumva își reglează producția laptelui în funcție de
2: Copilul are nevoie. Sunt perioade când copilul vrea să mănânce mai mult și atunci va suge mai des și mama simte sânii mai puțin plin și imediat apare panica că n-ar mai fi lapte. Dar nu e cazul de așa ceva. Dacă bebelușul după alăptat este fericit, mulțumit și el, în decurs de o săptămână, o lună, ia în greutate, putem să continuăm fără griji.
1: Ne facem griji atunci când constatăm că el nu mai crește, nu mai am greutate corespunzător tabelului, graficelor.
2: Atunci facem un consult la pediatru, pentru că de cele mai multe ori sunt alte cauze, nu scăderea producției de lapte, pot interveni anemii, infecții urinare și atunci...
1: Bun. Deci, sub nicio formă nu renunțăm să alăptăm sau să trecem bebelușul pe lapte praf, crezând că nu avem suficient lapte sau că laptele nostru nu e de calitate.
2: Dacă identificăm într-adevăr unele cazuri când laptele este insuficient, putem să creștem. Există metode să creștem producția de lapte, punând copilul mai des la sân, folosind o pompă de mult pentru a stimula lactația. Cu cât scoatem mai mult lapte, cu atât se produce mai mult lapte. Deci, ajungem aici la alt mit. Nu e necesar să bem bere sau să...
1: Așa, urma să te întreb, dacă berea stimulează lactația.
2: Da, sau să bem o cantitate impresionantă de
1: apă sau de lapte.
2: Scosul laptelui este cel care stimulează lactația prin subtul copilului sau prin muls, iar necesarul de lichide îl va simți mama. Nu trebuie să se forțeze să bea un anumit număr de litri de apă sau de ceaiuri.
1: Bun, și ai mai lămurit un mit, deci ai spus că inclusiv dacă scoatem laptele cu pompa, producția se întreține.
2: Unele mame au impresia că dacă pompează și nu bebelușul nu suge, producția de lapte va scădea. Nu este adevărat. Există mame care își hrănesc bebelușii cu lapte mulți, chiar și 2 ani de zile.
1: Asta atâta mai ales timp... în momentul în care revin la serviciu și să lase copilului lapte.
2: Da. Atât acasă. Timp cât ele scot lapte, laptele se produce în continuare.
1: Bun, un alt mit, Ilinca, și cred că este foarte important să lămurim lucrurile. Dacă am născut prin operație cezariană, este clar că în primele ore, primele zile, nu o să am lapte, deci nu o să pot pune copilul la sân, nu o să-l pot alăpta așa ușor.
2: Acest mit, din păcate, ne îngreunează mult alăptatul, pentru că mamele convinse că nu au lapte după cezariană, nici măcar nu pun copilul la sân. Cezariana de multe ori survine la rece, când copilul nu este încă pregătit, puțin înainte de termen, pentru că este o decizie medicală și atunci nu așteptăm să se declanșeze travaliu. Trecerea prin travaliu, hormonii din travaliu ajută la declanșarea lactației, deci la majoritatea cezarienelor nu avem parte de acești hormoni. După cezariană, copilul este separat de mamă și atunci mama nu stimulează sânul. Sau, în fine, bebelușul
3: nu stimulează lactația.
2: Lactația. Da. Și atunci, da, poate să întârzie sau să vină ceva mai puțin lapte în zilele următoare. Dar, dacă cezariana se întâmplă cât mai aproape de termen, dacă mama este neseparată de bebeluș și stimulează sânul, bebelușul sau o pompă, lactația va fi la fel de bine instalată. Important este să punem copilul la sân.
3: Și mama să-și dorească să alăpteze.
2: Exact. Deci nu să evite zicând că sigur nu are lapte.
3: Și interes ceea ce spui, Linca, pe Marc l-am născut natural, l-am pus la sân imediat după naștere și a subt, cum spuneam și în alte emisiuni când am avut ocazia, 3 ani și jumătate. Pe Rebecca am născut-o prin operație cezariană, la fel mi-am dorit să o alăptez imediat după, am pus-o la sân, la fel am avut lăptic și la ea, am alăptat-o, la fel 3 ani și 4 luni, deci tot pe acolo. Așa că este important să-ți dorești să pui copilul așa cum trebuie la sân încă de la început, astfel încât să nu faci răni, să nu prinzi o teamă, să nu simți niciun disconfort, astfel încât lucrurile să fie minunate și pentru mamă și pentru copil.
2: Și să ai încredere și în copil și în organismul tău, că așa funcționăm de mii și mii de ani și așa vom funcționa în continuare.
3: Mulțumim pentru sfaturi. Iată, am lămurit niște lucruri. Astăzi am discutat despre mituri în alăptare cu doamna dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru, consultant în lactație. Îți mulțumesc, Ilinca, și te aștept să revii.
2: Cu drag.
3: Sunt Simona Dragomir. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
4: Urmează Profit Talent Show!

0: ceva.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Bună, sunt Ciup, ciuperca postașă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Mie îmi place să fac poste. Jocul meu e simplu. Unul aleargă, altul prinde și când l-a prins, zice Ciup. Apoi rolurile se schimbă, iar cine e prins de 3 ori, primește un gâdilici! Provocarea mea? Cine rezistă fără să râdă?
4: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată!
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
6: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenție include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
5: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce nu putem interpreta singuri buletinul de analize?
8: Ai primit buletinul de analize, ai văzut câteva valori marcate cu roșu și ai început să cauți pe internet. Sună familiar? O valoare ușor în afara intervalului poate fi nesemnificativă sau poate fi relevantă. Doar medicul poate face această diferență, luând în calcul istoricul tău medical, eventualele tratamente pe care le urmezi și alte detalii la care poate nici nu te gândești. De aceea, e important să apelezi întotdeauna la medic pentru interpretarea rezultatelor analizelor tale. Iar dacă timpul până la programare e prea lung, există soluții online prin care poți lua legătura cu un medic de laborator care te va ajuta să înțelegi buletinul tău de analize.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Un boboc cât un boboc și s-a umplut școala de tot.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itzy Bitzy. Astăzi, la ora 14, încep audierile în comisiile de specialitate ale Parlamentului, acolo unde rând pe rând vor fi audiați miniștrii. Astăzi, 6 dintre ei vor da explicații despre planurile pe care le au pentru viitor, iar marți, 10 miniștri vor fi audiați. Urmând ca miercuri, la ora 13, să înceapă plenul reunit al Parlamentului, acolo unde cabinetul condus de Siegfried Mureșan va cere votul de încredere. Elevii din toată țara sunt îndemnați să meargă astăzi la cursuri îmbrăcați în negru, în semn de protest față de legea care ar urma să-i oblige să poarte uniforme. Reprezentanții tinerilor care au inițiat acțiunea spun că școala are alte probleme, iar soluția pentru combaterea bullying-ului nu este introducerea obligatorie a uniformelor. Ideea este contestată și de specialiștii din educație. Peste 1800 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei vor rămâne temporar fără apă caldă începând de astăzi din cauza unor lucrări de modernizare a rețelei primare de termoficare. Este vorba de aproximativ 1100 de blocuri din sectorul 4 care vor fi afectate de înlocuirea unei conducte cu diametrurile peste 1 metru, intervenția fiind programată să se încheie pe 9 octombrie și în sectorul 5 alte 750 de blocuri vor rămâne fără apă caldă în urma lucrărilor, furnizarea acestui serviciu urmând să fie reluată pe 3 octombrie potrivit companiei Termoenergetica. La final, datele meteo. Vremea va fi în general normală pentru această perioadă, cu temperaturi ceva mai ridicate în vest și nord-vest. În aceste regiuni, cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea. În centrul, sudul și estul țării vor fi înnorări temporare și ploi slabe, local în Dobrogea, pe alocuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia. Minimele vor coborî până la 3 grade în Maramureș și vor ajunge la 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolația va forma ceață. În București, vremea se menține normală pentru această perioadă, cerul va avea înnorări temporare, iar noaptea sunt posibile ploi slabe. Maxima va fi de 22-23 de grade, iar minima de 10-12 grade. Vântul va avea unele intensificări ziua cu rafale de 40 de km pe oră. La Iași vor fi 18 grade, la Suceava 17 și la Constanța 21 de grade, de anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe Itzy Bitzy.

0: Oița Spumița ne învață cum să ne spălăm corect și cu grijă dimineață.
1: Iți-bi-ți-neața!
2: Bună dimineața!
1: Hei, salut!
2: Salutare, prieteni! Bine ați venit pe Iți-bi-ți FM. Este 28 septembrie, este luni, a început o nouă săptămână și a început Iți-bi-ți-neața cu extrateștii voștri preferați. Bună, Biții!
1: Hei, salut!
2: Bună, domnișoara Iți!
1: Bună!
2: Ce faceți, prieteni? Cum vă simțiți?
1: Cântăcioasă, gata, știu tot, știu tot cântecelul aici.
3: Iar am făcut duș de dimineață.
1: Ce a fost ceva?
3: Și eu am clăbucit bine de tot.
1: Înțelegi?
2: Da, și weekendul a fost bun?
3: Da.
1: Soare, frumos.
2: Suntem pregătiți pentru o nouă săptămână, da?
3: Bineînțeles. Curați, pregătiți. Shiny and new.
2: Cum
3: ar spune...
2: Perfect.
3: Cine ar spune?
2: Prieteni, atunci să începem săptămâna frumos, ca să o avem și mai frumoasă. Începem cu cadouri oferite de prietenii de la Gerovital Kids.
1: Da! Câte dăm?
2: 5
1: yes!
2: Seturi Gerovital Kids. Avem Oița Spumița, avem cântecelul, o să ascultăm cântecelul împreună.
1: Da.
2: Iar după cântecel, Iți o să decidă ce vers vrea să completați.
1: Bine, te las pe tine, că acum oricum și eu știu.
2: Primii 5, deci concurs de rapiditate. Primii 5 care ne trimit mesaje pe WhatsApp și ne răspund la întrebare, completează versul cu ce vor ei, ori cu versul din cântecel, ori cu orice își doresc. Primesc seturile de la Gerovital Kids, da? La 0725 300 700. Luați telefonul în mână, pregătiți WhatsApp-ul. Cum ne-a zis
1: Versurile?
2: Trimiteți mesaj, da?
1: Da!
3: Deci, ascultăm melodia, după aia vă zic care este versul și trimiteți mesaj. Primii 5 câștigă set de produse Gerovital Kids.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor.
1: Mai nu-ți fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare.
0: Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
3: Bun, ne-a cântat și Oița. Acum hai să vedem, zi, domnișoara Iți, ce vers să completeze.
4: Oiții, Oiții.
3: 0725 300 700. Fiți cu telefoanele în mână, pregătiți să completați versul din cântecel. Ziți.
4: Cu un zâmbet mare, duș, puf, gata la culcare. Mami e uimită, Oița.
3: Cum te puncte? 0725 300 700. Hai să vedem mesajele voastre.
4: Deci,
3: primii 5 sunt premiați.
4: Da. Cu un zâmbet mare, duș, puf, gata la culcare. Mami e uimită, Oița?
3: Bun, okay. Gata, stop, că au venit mai multe.
4: Bravo!
0: Gata?
3: Da.
4: Yay! Hai să aflăm pe cei 5 câștigători a câte un set de produse GeroVital. Kits, kits, kits!
3: Hai să vedem primul mesaj.
5: Oița fericită!
3: Da! Oița fericită!
4: Chiar așa era în cântec, era, da. Bravo!
3: Bun, primul câștigător. Al doilea câștigător.
4: Ia.
3: Este fericită.
4: Tot corect.
0: Bun.
3: Așa.
4: Și dacă e altceva, e bine, creativ, ceva.
0: Orice, da. Completare.
3: Al treilea câștigător.
6: Fericită.
3: Fericită.
0: Da! Ei, bun.
3: Așa. Al patrulea câștigător.
0: Fericită! Bravo!
3: Tot fericită! Așa!
4: Și cinci!
3: Și cinci!
7: Bună, sunt Eva din București, am 8 ani și Oița-i fericită!
0: Da!
3: Oița-i
4: fericită! Și tu să fii fericită că și tu ai câștigat câte ai câștigat un set de produse GeroVital Kids.
0: Bravo, bravo!
3: Bun, v-am trimis mesaje câștigătorilor, să ne trimiteți adresa unde să vină produsele de la GeroVital Kids. Felicitări, mulțumim tuturor participanților!
4: Și Oiței!
3: Oiței, mai facem și în altă zi.
0: Da.
3: Bun, hai să ascultăm o melodie și apoi începem oficial Iți Bițineața.
4: Corect.

0: întregi.
1: Bravo!
2: Dacă ne plac.
1: Sunt de acord.
2: Da?
1: Da!
2: Deci, ne spuneți melodia preferată, ce vreți să ascultați la radio și ascultăm apoi împreună, da?
1: Da.
2: Bun, așa facem. Hai, o las prima dată pe domnișoara Iți să se gândească ce melodie i-ar plăcea ei să asculte astăzi.
1: Ok.
2: Ce-ți dorești?
1: Păi aș vrea Onicrisul Lemur. O avem? Nu. Bine.
2: O ascultăm puțin mai încolo.
1: Mai încolo?
2: Da. Hai altceva. Că pe asta nu am aici un playlist.
1: Mă gândesc.
3: Golden.
1: Da, Golden.
2: Golden. Ascultăm Golden.
3: Golden nu fie.
1: Că sigur o să mai ceară prietenii noștri. Hello. Deci să începem cu ea.
2: Așa, până atunci hai și voi cu mesajele. Să vedem ce melodii vreți să ascultați.
3: Pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: Noua aplicație My PPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut.

0: Vrei mai mult confort și protecție a pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
7: Îi putem influența prin filmulețe educative, explicându-le ce se întâmplă, putem să-i ducem chiar la

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună dimineața, prieteni! Este 7:26 de minute, sunteți la ITVT FM și astăzi ascultăm muzica care ne place nouă. Deci da! De la voi mesaje în care să ne spuneți ce melodie vreți să ascultăm astăzi la radio și ascultăm împreună un pic din fiecare ca să punem cât mai multe melodii. Ia.
1: Putem să și dansăm acolo în mașină, că putem să dansăm din umeri, din mânuțe, din picioare.
0: Că se începe săptămâna frumos așa când, cu muzică, nu?
1: Da!
2: Păi când încep cu melodia ta preferată, cu ce
0: ia.
3: Bună, Ițe, bună, Bice, bună, Andrei, eu sunt Luca din Graș și am 7 ani și melodia pe care aș vrea să o ascult azi ar fi Shakira World Cup. Pa, pupiși cu scripiș pe obraș fericit.
0: Bănuiesc că asta nou acum, nu?
1: Da,
0: dai.
1: Dai. Ico. Au, au.

0: Bine, ok. Shakira, dai, dai, da?
1: Dai, dai, da.
0: Hai să vedem. Mai departe.
2: Bună, Ițe, bună, Biță, bună, Andrei. Bună. Sunt Antonie din Iași, am 8 ani. Și ce muzică vreau să puneți este Animal de la Chețai. Pa!
0: Chețai, ok. Ia să vedem.

0: Ok, Cat's Eye Animal, da? Mai departe, ia să vedem ce mesaje mai prin, ce melodie se mai ascultă.
1: Bună, este bună, este bună, Andrei, este bună, Clara.
2: Bună,
0: Clara.
1: Am 7 ani și muzica mea preferată e Billie Jean de la Michael Jackson.
2: Billie Jean!
1: Papa, este papa Andrei.
0: Papa! Billie Jean, bine, hai să vedem și un pic de Billie Jean.

0: Ok, bine. Și regula rămâne, toate melodiile o să fie featuring Itzy, okay. Da? Așa.
1: Sunt de acord.
2: Normal.
0: Bine.
3: Bună, Itzy, bună, Itzy, bună, Andrei. Eu sunt Teodora din Iași, am 6 ani, adică 7 ani. Și ce vreau eu să ascult la Itzy este Lash Live de Zara Larson.
1: Lash Live.
0: Așa, știi melodia?
1: Mhm.
0: O știu oare?
1: Îmi dă seama.

0: Bine, Zara Larsson, Lush Life.
1: Mi se pare că oamenii care ascultă muzică și cei care cântă sunt foarte fericiți. Că mă uit la aici și e ceva.
0: Și de tristețe ascultă
2: oamenii. Sunt și melodii
1: triste. Cum adică de tristețe?
0: Da. De tristețe ascultă, cum să nu?
1: Păi nu te bagi mai în afund.
0: Nu știu ce să zic.
3: Bună Iti, bună Viti, bună Andrei. Eu sunt Sofia, am 7 ani.
1: Bună Sofia!
3: Sunt din București. Și ce melodie îmi place, vreau să pun la radio, este tic-tic-tac. Pa Iti, pa Viti, pa Andrei, popești cu slipit, pe grași fericiți.
1: Hai să vedem ce înseamnă tic-tic-tac.
0: Hai să vedem, că nu știu la ce melodie te referi. Cred că asta pare că e tot cu K-pop? Pop. Da.

0: Elite cântă și se numește Tic-Tac melodia.
1: Tic-Tac.
0: Tic-Tac.
1: Tic-Tac, niciodată
0: n-am să tac. Așa. Asta este dintr-un spectacol de teatru.
2: Bici bună, bici bună, Andrei. Eu sunt bună. David din Cluj, am 7 ani și ce muzică aș vrea să puneți este de la Alex Velia Minim 2. Participa, participa, Andrei.
0: Ok, asta nu pot să o pun pentru că nu e potrivită pentru vârsta voastră. Am înțeles că îți place foarte bine, dar nu putem să o punem acum la radio, ok?
1: Da.
0: Dacă sunt anumite melodii care vă plac vouă și vă lasă părinții să-l ascultați, e foarte bine, dar eu trebuie să mă gândesc aici la toți copiii și unele nu sunt pentru anumite vârste potrivite. Corect. Și pentru altele nu, ok?
1: Bine. Da.
2: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei! Eu sunt bună. Maria din Cluj și am 8 ani și melodia mea preferată este Swing on This. Pa!
1: Swing!
0: Știm melodia asta? Nu știu ce melodie e.

0: Asta? Nu știu dacă asta e...
1: Cred că trebuie hai să ne dai mai multe informații.
0: Ok.
2: Bună, Iti, bună, Vici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Victor, am 7 ani. Salut, și aș vrea să ascult Thunder de la Imagine Dragons. Pa!
1: Not a yes, sir, not a follower.
0: Așa, așa. Hai și cu Thunder.

0: Okay. Imagine Dragons.
1: Thunder.
0: Not a yes, sir.
1: Not a follower.
0: Okay. Bine.
2: Sunt Andreea din Cluj.
0: Hey, Andreea.
2: Am 9 ani și vreau melodia cu tălpile goale. S-o pune, tata, vă rog frumos.
3: Cu tălpile goale.
0: De la Mira?
3: Nu știu.
0: Hai să vedem. Ah, ok, știu.

0: Ok. Mira cu tărpile goale.
1: Înconjur lumea toată.
2: Bună dimineața, Bici, bună dimineața, Ici, bună dimineața, Andrei.
1: Bună dimineața.
2: Mie îmi place foarte mult muzica Gugu în pahar.
0: Cum?
1: Gugu în pahar.
3: Gugu în pahar.
0: Nu
1: știu.
0: Gugu în pahar?
1: Da, așa a spus.
0: Stai așa.
1: Păi așa stau.
0: Eu că nu...
1: Nu găsești?
0: Apare ceva cu Minecraft? Asta? A, stați așa, că pare ceva, un fel, pare reclamă sau ceva.
2: Nu putem să ascultăm.
0: Nu. A, așa.
4: Semana din București. Și
2: salut, Mara.
4: Muzica mea preferată este Animal Shopping Here, okay, de la Ketsa. Vă iubesc, pa.
1: Cine? Pa.
0: Înțeleg că e foarte nouă formația asta, nu?
2: Cred că da.
5: Naiți, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Anais și am 8 ani și muzica mea preferată este muzica de la Dua Lipa, Trading Season. Pa!
2: Trading Season.
0: Ok, hai să ascultăm și pe Dua Lipa.

0: Bine.
1: Training season!
0: Dua Lipa. Așa, hai să vedem, ia. Ce artiști vă mai plac, ce melodii?
2: Bună, aici Biții și Andrei.
1: Bună.
2: Eu sunt Vlad din București. Am 6 ani jumate. Și melodia mea preferată este I'm Bad de la Michael Jackson.
0: Michael Jackson?
1: Michael.
0: Mai ascultăm niște Michael?
1: Mai ascultăm. Da. Dacă se cere, ascultăm. I'm Bad.
0: Bad se numește,
1: bad.
0: Da. A, așa, okay. Hai să vedem.

0: Who's bad?
1: Așa. Bad de la Michael Jackson.
2: Da.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună. Bună. Eu sunt Ula din Constanța, am 8 ani și melodia pe care vreau să o puneți este Touch de Ketsai.
1: Ketsai. Hai că Ketsai am putea să mai vedem mai mulți artiști, da?
2: Da, că au fost deja două melodii.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Roa, bună. Ani și muzica mea preferată este Easy de la Le Serafim.
2: Easy. Easy.
1: Easy de la cine?
2: Le Serafim.
1: Ok, tot K-pop.
2: Tot K-pop?
1: Foarte mult K-pop. Ah. Yeah, asta.

0: ok. Le Serafim, easy. Deci trebuie să încep să ascult easy. Niște coreane, pentru că nu prea... Nu știu melodiile astea, n-am ascultat. Și mama lui Roa vrea Mica. Bine, punem și Mica imediat. Da! Și punem
1: I can be brown, I can be blue, I can be violet sky, I can be...
2: Bună, aici e bună.
1: Bună! Bună.
2: Eu sunt Victor în București, am 8 ani și muzica mea preferată este Nu Pati, dar Bicipan.
0: Cum? N-am înțeles. Ce?
2: Bicipan. Și muzica mea preferată este Nu Pati, dar...
0: Nu, îmi pare rău, n-am înțeles ce spune, mai trebuie să scrie.
1: Scrie.
0: Că nu, n-am înțeles ce melodie e.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, bună, eu sunt Teodora din București, am 8 ani și melodia pe care vreau eu să ascult este Soda Pop. Papa, Iți, papa, Biți, papa, Andrei.
0: Nu, Soda Pop nu o să ascultăm.
4: Nu o să ascultăm.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Eu sunt Albert din București, am 5 ani și muzica mea preferată este O Suzana.
4: O Suzana?
1: Don't you cry for me. Na na na na na na na na na na na na na
4: na.
1: The original.

0: Un mabanjo, un maniz. Bine. Ok, hai și Mica ni s-a cerut, da?
1: Da,
0: da. Și așteptăm în continuare mesajele voastre la 0725 300 700. Ce melodie vreți să auziți astăzi la radio?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Siguranța în curte.
2: Sunt sigură că imediat ce terminați lecțiile, veți ieși afară la joacă. Dar pentru siguranța voastră, chiar și în acest caz, sunt niște reguli pe care este bine să le cunoaștem, nu-i așa? Îmi puteți da câteva exemple?
3: Nu ieșim din casă fără știrea părinților sau a adultului care ne supraveghează.
4: Ne jucăm în părculețe sau în apropierea casei și nu rămânem afară după lăsarea întunericului.
3: Nu ne jucăm lângă șosea, pe șinele de cale ferată, în clădiri părăsite sau pe șantiere. Le spunem părinților unde ne ducem ca să ne găsească repede dacă ne caută.
2: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
1: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
5: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
6: Când am învățat să merg pe bicicletă, am căzut de câteva ori, dar m-am ridicat și am încercat iar și iar, până mi-a ieșit. Acum, când ceva mi se pare greu, îmi amintesc de bicicletă. Dacă nu renunț, pot să reușesc orice.
5: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
8: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Costit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO. Sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că parcurile fotovoltaice pot funcționa în armonie cu agricultura și pășunatul? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Astăzi la ora 14 încep audierile în comisiile de specialitate ale Parlamentului, acolo unde rând pe rând vor fi audiați miniștrii. Astăzi 6 dintre ei vor da explicații despre planurile pe care le au pentru viitor, iar marți 10 miniștri vor fi audiați. Urmând ca miercuri la ora 13 să înceapă plenul reunit al Parlamentului, acolo unde cabinetul condus de Ciprian Mureșan va cere votul de încredere. Elevii din toată țara sunt îndemnați să meargă astăzi la cursuri îmbrăcați în negru, în semn de protest față de legea care ar urma să-i oblige să poartă uniforme. Reprezentanții tinerilor care au inițiat acțiunea spun că școala are alte planuri, iar soluția pentru combaterea bullying-ului nu este introducerea obligatorie a uniformelor. Ideea e contestată și de specialiștii din educație. Peste 1800 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei vor rămâne temporar fără apă caldă începând de astăzi din cauza unor lucrări de modernizare a rețelei primare de termoficare. Este vorba de aproximativ 1100 de blocuri din sectorul 4 care vor fi afectate de înlocuirea unei conducte de diametru de peste 1 metru, intervenția fiind programată să se încheie pe 9 octombrie. Și în sectorul 5, alte 750 de blocuri vor rămâne fără apă caldă în urma lucrărilor, furnizarea acestui serviciu urmând să fie reluată pe 3 octombrie potrivit companiei Termoenergetica. La final, datele meteo. Vremea va fi în general normală pentru această perioadă, cu temperaturi ceva mai ridicate în vest și nord-vest. În aceste regiuni, cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea. În centrul, sudul și estul țării vor fi norări temporare și ploi slabe, local în Dobrogea, pe locuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va avea intensificări în jumătate de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia. Minimele vor coborî până la 3 grade în Maramureș și vor ajunge la 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolația va forma ceață. În București vremea se menține normală pentru această perioadă, cerul va avea înnorări temporare, iar noaptea sunt posibile ploi slabe. Maxima va fi de 22-23 de grade, iar minima de 10-12 grade. Vântul va avea unele intensificări ziua cu rafale de 40 de km pe oră. La Iași vor fi 18 grade, la Suceava 17 grade și la Constanța 21 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă exibiția.

0: Bun, e 8 și 6 minute pe ITBT FM și astăzi ascultăm muzica care ne place nouă.
1: E ziua mea preferată din lume.
2: Știm.
1: De unde știi?
2: Păi da, ești tu cântăcioasa.
1: Îmi place, îmi place.
2: Și melodiile
1: de astăzi sunt featuring ITBT.
2: Evident, cam tot de una.
0: Așa, hai să vedem.
2: Ia.
3: Bună, Iti!
2: Bună!
3: Bună, Andrei!
1: Bună!
3: Bună, Viti!
2: Bună!
3: Numele meu e Eva Maria Matei și am 8 ani și melodia mea preferată mi-a dat Bună, o trăistuță. Vă zic că rămânească.
1: Bună, o trăistuță!
0: Pa. Mi-a dat Bună, ce o trăistuță!
2: Ce drăguț, bunica, adică!
0: Ia să vedem, asta... Ia. Justina Irimia mi-a dat Bună, o trăistuță?
2: Asta da!
0: Adică, ia.

0: asta
1: bună. E moldovenească?
2: Da, bună, o 300.
0: Așa, da.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Iulia și am 7 ani. Muzica mea preferată este Cai Verzi pe pereți de la Smiley. Pupici cu sclipici pe obraz fericiți.
0: Cai Verzi pe

0: Ok, cai vers pe pereți de la Smiley, Alex Velea și Don Baxter.
1: Un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă.
2: Bună, Iti, bună, Biti, bună.
3: Bună.
2: Eu sunt Catrinel, am 9 ani și vin din Cornaca. Care este melodia mea preferată? Este Shake It Off de la Taylor Swift. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Shake It Off.

0: 3,7 miliarde de vizualizări are pe YouTube.
1: Oh,
2: wow!
0: Shake it off.
1: Da.
2: Tyler, dacă mă auzi și vrei să cântăm împreună, știu unde mă găsești.
0: Colaborați, da, corect.
3: Bună, Itibiții și Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Robert din Sibiu, am 7 ani și vreau să ascult muzica Banii Vorbesc.
0: Așa, nu mai ține minte. Banii Vorbesc, ok? Așa, de la holograf, da? Așa, ia să vedem.

0: Asta fără să vrei, dai din cap. Dă-i din cap, la...
1: Așa, ia. Stai că uite, a făcut Greta să ne arate și desenul pe care l-a făcut. Un șoricel sub o canapea apare, nu?
2: Ce
1: bravo,
2: drăguț!
1: Greta, foarte frumos.
2: Bravo, Greta, continuă să desenezi.
0: Da.
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Eu mă cheamă Greta, am 7 ani și aș vrea să puneți melodia din Cola de ochii tăi. Pa, a, da, și, da, și atât. Pa, vă iubesc!
1: Ok, hai că Mira am mai ascultat. Hai să vedem... și cred că e, de fapt, dincolo de ochii tăi, cred că e tot cu tălpile goale ce am ascultat mai devreme. Ok. Așa. Chetzai, Ilita.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Ana din București. Bună. Și am 7 ani și muzica mea preferată este Stele Căzătoare. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Stele Căzătoare. Stele care cad.
1: Da.
0: De sus.
1: Era puia cu Tudor Chirilă.

0: calculatoare.
1: Ok. Stele căzătoare. Mai departe.
2: Bună, sunt Cezar.
3: Bună. Bună, Cezar.
2: Am 4 ani și piesa mea preferată este de la Backstreet Boy. Battle Up.
1: Backstreet Boys.
3: Asta o înțeles.
1: Dar ce melodie vrei tu? Stai așa, cum ai zis?
2: Battle Up.
1: Deci la ce crezi să se referă?
3: Nu știu.
2: Pune everybody.
1: Cred că asta e. Hai. Rock your

0: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
1: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
2: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
3: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.

0: sunt Ciup, ciuperca postașă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Mie îmi place să fac posme. Jocul meu e simplu. Unul aleargă, altul prinde și când l-a prins, zice Ciup. Apoi rolurile se schimbă. Iar cine e prins de 3 ori, primește un gâdilici. Provocarea mea? Cine rezistă fără să râdă?
1: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
2: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: melodia ta preferată. Și Andrei, ne pune câte un pic din fiecare prieten pământean. Dacă ne lași mesajul tău vocal pe WhatsApp.
1: Să apucăm să vă ascultăm câte un pic. Foarte multe mesaje și să vedem, da?
0: Da.
1: Bun, ia.
2: Bună dimineața, ITBT și Andrei. Sunt Carlo din București și am aproape 6 ani. În dimineața asta eu vreau să pun Trenulețul. Vă rog,
3: trenulețul,
2: mulțumesc!
3: Vă pupa!
1: Trenulețul, hai cu Trenulețul!

0: Ok, trenulețul de la Zdob și Zdub. Mai departe.
1: Bici dața, sunt din București. Am 8 ani și melodia mea preferată este Copile de la Voltaj. La revedere, zi frumoasă.
0: Copile de la Voltaj,
2: da. Ok.

0: infinit.
1: Ce frumoase versuri!
0: Voltaj, copii!
1: Da!
2: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Marea din București, am 8 ani și melodia mea preferată este Diamonds, de la Ariana. Pa!
0: Nu sunt nici pe doamna Ariana cu Diamonds. M-am simțit că mai e cineva în studio aici care îi place melodia asta.
1: Cine?
0: E cineva?
1: Cine? Dar care nu-i place?

0: Bine, Rihanna Diamonds, mai departe.
1: Bună, Iti, bună, Pici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Ștefan, am 7 ani și vin din Baia Mare și ce muzică preferată și care aș vrea să ascult eu este Play It My Way.
0: Play It My Way? Play It My Way. Asta din Camp Rock?

0: frumoasă, da. Play It My Way. Este din Camp Rock.
1: Mulțumim!
0: Așa. I play it my
1: way. Încă-mi place ce ascultă prietenii pământeni.
2: Da!
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, bună, eu sunt Teodor din București și muzica mea preferată este Sub M la radio.
0: Enrique?
1: Enrique?
0: Enrique?
1: Junior!

0: Ok, subem la radio de la Enrique
1: Iglesias. Ce ziceam, ascultam la radio?
0: Dă-mă mai tare la radio.
2: Wow. Dă-mă mai tare. Și pe mine.
1: Ascult ce-mi dai dreptate.
0: Mai avem că aici un mic fan Iglesias.
1: Ia.
0: Tatăl, nu fiul.
2: Tatăl.
0: Prietenul nostru, Biții Ștefan, Julio Iglesias.
1: Acum ce să

0: Ați fi zis voi că micuțul nostru extraterestru albastru este așa romantic?
1: Ce? Că te mângâi așa.
2: Pe o plajă departe.
0: Așa, uite că i-am pus și lui biții.
1: În sălbăticie.
0: Am ascultat și Enrique și Julio.
3: Sunt Eva din București. Am încă o muzică. El My Life.
4: Ce? Bun.
3: Bun.
0: Pantofi. Ei, mai la cum se zice? Gata, știu melodia.
5: Nonat.
0: Ok. El, my life. Asta e.

0: Ok. Te prinsese de țigă.
1: Eu aș cânta cu domnul Bon Jovi.
2: Ai cântat cu domnul Bon Jovi?
1: Da, nu mai, gata, s-a retras din carieră.
2: S-a retras, nu știu, da?
1: Da.
2: Ok.
3: Asta aici.
1: Am pierdut șansa asta.
3: Până una altă cânt cu mine.
1: Cealaltă. Următoare.
2: Bun, mai departe și ce mai place și mai vreți să ascultați. Și vreme la radio.
4: Eu sunt Ilinca din Alba.
1: Bună!
4: Și, și îmi place muzica. Muzica cu Shakira.
2: Care cu Shakira?
3: Am mai ascultat?
2: Dai, dai, am ascultat. Dai să vedem că înainte să apară
3: Dai,
2: vă plăcea, vă plăcea asta de la Shakira, care a fost la campionatul mondial acum vreo 16 ani. Wow.

0: for us.
1: Dari Shakira.
2: Shakira.
1: Shakira.
2: Ok, Shakira, Waka Waka, da?
1: Da.
2: Dai, dai.
1: Da.
2: Așa, bine. Hai să vedem ce am mai primit.
3: Bună, ești bună, ești bună, Andrei. Da. Eu sunt Carol din București, am 5 ani și muzica mea care aș vrea să o puneți este La Cucaracea.
1: La Cucaracea. La Cucaracea.
2: Mă bucur că apucăm să ascultăm mai multe genuri, că am primit foarte multe mesaje. Da. Încercăm să ascultăm cât mai multe dintre ele. Sper măcar, chiar dacă nu v-ați auzit mesajul la radio, măcar să vă auziți melodia sau artistul pe care vi l-ați dorit, da?
1: Da.

0: Okay.
1: Ce?
0: Lăsați.
1: Bine.
2: Bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
2: Eu vreau să ascult Shakira Day Day.
1: Păi am ascultat astăzi.
3: Și bună, Andrei. Eu sunt Alex, am 6 ani. Și care e muzica preferată? E perspectiva. Dar pai tipa Bici Pandre.
0: Nu știu ce e asta. Hai să vedem. Nu știu, stai să studiez, că nu știu ce, nu știu dacă e potrivită, n-am auzit niciodată, nu știu ce este.
4: Bună, Iți, bună, Vici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Iulia din Iași, am 8 ani jumătate și muzica mea preferată este Hootie Fruity și Animal de la Chetzai. Pa, Iți, pa, Vici, pa, Andrei.
0: Hai, o să mai punem și Chetzai, bine că s-a cerut foarte mult Chetzai. Hai, bine, să mai punem ceva de la Chetzai. Da, că s-a cerut într-adevăr, am văzut mult, au fost și mesaje scrise, am ascultat, s-a cerut mult Chetzai.
1: Da.
0: Deci am ascultat mai devreme Animal, am ascultat. Nu, ziceam de Chetzai. Și ia, hai să vedem. Bine, ok, hai să vedem și asta. Deci Hootie Fruity. Imediat, stai așa. O secundă, vă rog. Ok. Imediat.

0: Ok. Chețai. Bine.
1: Chețai.
0: Azi a fost
2: cea mai
0: cerută chețai, da.
3: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei.
2: Bună.
3: Eu sunt Mateo din Cluj și vreau să-mi puneți piesa mea favorită. Îi... Born for this, the score. Pupici, pa!
0: Așa.

0: Ok, the score born for this. Mai departe. Așa, hai, că tot apar mesaje noi.
1: Din nou, încercăm
0: să ascultăm cât de mult se poate, ok?
1: Un pic din fiecare.
2: Bună, Andrei, sunt Maria din București. Bună, și muzica mea preferată este Rumi. Păi, tibici, pe Andrei.
0: Iti, știi tu?
1: Rumi. E un joc?
0: Cred că se referă, de fapt, am scris și asta, mi-apare că e ceva tot din K-pop, Demon Hunters, cred că la Golden se referă.
1: Ah, ok.
0: Ok. Am ascultat Golden.
2: Da.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Marta din București, am 5 ani și muzica mea preferată este Take Down de la Hunter X. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Ok, bine. Hai că uite, la final de emisiune, că mai avem câteva minute, vă lăsăm cu K-pop din Demon Hunter. Spunem Hunter X, spunem Take Down sau Golden.
2: Take Down.
0: Punem Take Down cu Golden.
2: Da.
0: Ok.
4: Los. Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
4: Bună dimineața din București. Muzica mea preferată este Crazy Frog.
1: Crazy Frog. Ce lui Biti-mi place?

0: Nu are reguli?
1: Nu, no, are voie să aibă.
2: Bună, este bună, Bis și bună, Andrei.
1: Bună!
2: Pe mine mă cheamă Luca, am 5 ani, sunt genial. Și care melodia mea preferată este Două inimi bat într-una. Copii, spa!
3: Două inimi bat într-una. Nu știu dacă ăsta o fi titlul melodiei. Două inimi bat într-una. Feli?
0: Văd un Feli care e două inimi și mai văd un Măriuca și Maria Coman, două inimi bat într-una.
1: Înseamnă casa, două inimi.

0: ok, bine, sper că asta era.
1: Asta
0: era singura care apărea cu titlul ăsta. Bine.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
3: Bună!
2: Eu sunt Magda din București.
3: Bună, Magda.
2: Am 5 ani și melodia mea preferată este Cravura nu mănâncă.
3: A?
0: Cum?
2: Pa, Biți, pa, Iți, pa, Andrei. De la Gașca Zuli. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei. Este Cravura nu mănâncă.
3: Cineva nu mănâncă.
0: Stai să văd dacă... Că n-am înțeles.
4: Laura, ce poate?
0: Nu mănânc.
4: Cine nu mănâncă?
0: Ah, Turavura nu mănâncă?

0: Ok.
1: Și Beți vrea ciocolată la cină.
2: Vreau, dar ce? Dar eu mănânc sănătos.
0: La ce masă nu vrea Biți ciocolată? Așa.
3: Bună, ATV!
2: Bună!
3: Bună, ATV! Eu sunt Friașa, am 4 ani și ce muzică vreau să-mi puneți este... Nu știu cum se chema.
4: Necunoscut.
3: De
4: la Frozen, de la el.
3: La Frozen.
0: Cum?
2: Frozen?
5: Un necunoscut din Peach. Frozen.
2: Ah.
3: I love
5: you. Filmul nou.
2: Ah.
5: Ia. Ah, Into the Unknown, Andrei.
0: Into the Unknown. Ah, versiunea română. Into the Unknown.

0: avventură.
1: Ok, bine, gata, prieteni, nu mai avem timp. Am folosit tot timpul pe care l-aveam. Da, mulțumim frumos că ne-ați trimis mesaje. Mulțumim pentru sugestiile de melodii. Sperăm că am prins așa cam toată plaja și am reușit
2: să ascultăm. O mulțime de stiluri muzicale am ascultat în dimineața asta.
3: Cam da.
2: Și iată că am auzit și de melodii pe care nu le mai știam.
1: Perfect, mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim pentru mesaj. Vă urăm o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Mâine la 7 vă așteptăm din nou aici alături de noi. Să începem dimineața tot împreună și vă lăsăm acum imediat cu Take Down. V-am pupat, pa!
3: Paiu toate, toate bune să-ți fie! Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
4: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Vitzy.

0: ușor, nou ușor. Să te spărmi așa ușor.
1: Mai nu-ți fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duș puf, gata la culcare.
0: Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
3: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
4: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
5: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Itzibiții Neața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Easy, Patty și Oli și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Cursa baloanelor.
4: Astăzi vom face o cursă foarte amuzantă folosindu-ne de baloane colorate. Ce ai de făcut? Chemi un prieten la joacă, umflați două baloane de culori diferite și începeți distracția. Fiecare dintre voi primește câte un balon și trebuie să-l ducă de la un capăt la altul, dar fără să-l atingă cu mâinile. Poți să-l ții cu fruntea, cu genunchiul sau chiar cu cotul, dar ai grijă să nu cadă. Traseul poate fi simplu sau cu mici obstacole pe care trebuie să le ocolești. Cine ajunge primul cu balonul la linia de sosire, câștigă și poate alege următoarea provocare.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: stropit.
1: Este ora nouă, sunt stropit pe nas cu rouă.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aure, Edi Chereș, Mihai Popăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentației Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Ei bine, astăzi ar trebui la ora 2 să înceapă audierile în comisiile de specialitate ale Parlamentului, acolo unde vor fi, acolo unde rând pe rând vor fi audiați miniștrii, sperăm, noului cabinet. Astăzi 6 dintre ei vor da explicații despre planurile pe care le au pentru viitorii, iar marți 10 miniștri vor fi audiați, urmând ca miercuri la ora 13 să înceapă plenul reunit al Parlamentului, acolo unde cabinetul condus de Siegfried Mureșan va cere votul de încredere. Elevii din toată țara sunt îndemnați să meargă astăzi la cursuri îmbrăcați în negru, în semn de protest față de legea care urma să-i oblige să poarte uniforme. Reprezentanții tinerilor care au inițiat acțiunea spun că școala are alte probleme, iar soluția pentru combaterea bullying-ului nu este introducerea obligatorie a uniformelor. Ideea este contestată și de specialiști din educație. Vremea fiind general normală pentru această perioadă, ne anunță meteorologii de la ANM, cu temperaturi ceva mai ridicate în vest și nord-vest. În aceste regiuni, cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea. În centru, sudul și estul țării vor fi norări temporare și ploi slabe, local în Dobrogea, pe alocuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia. În București, vremea se menține normală pentru această perioadă, cerul va avea norări temporare, iar noaptea sunt posibile ploi slabe, maxima va fi de 22-23 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

9:06. Bună dimineața în Happy Music. Sper că ați avut un weekend fabulos. Iată, începem împreună o nouă săptămână și mă bucur foarte mult să fiu din nou împreună cu voi. Cu gândul astăzi la un an superb din istoria muzicii, 1980, și o zi superbă, 28 septembrie, The Police ajungea pe prima poziție în topul britanic cu celebra piesă Don't Stand So Close to Me. A fost cel mai bine vândut single al anului 1980 și, ca să nu rămânem în anii 1980 și să revenim în 2026, o să ascultăm o variantă remixată. Sper să vă placă. Bună dimineața! We'll be right back.

0: 9:10, bună dimineața în Happy Music!
1: Share location.
0: Hai la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim pe data de 10 octombrie între orele 9 și 14. Putem să bem și o bere, deși nu despre asta este vorba. Este o invitație așa la un eveniment care pe noi bărbații ne cam sperie câteodată și nu prea avem chef de astfel de evenimente, mai ales când ne strângem toți și trebuie să vorbim despre ce am făcut și despre emoții și așa mai departe. Este destul de dificil, recunosc. Dar, iată, evenimentul Tați Care Iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Asta înseamnă că, iată, evenimentul este din ce în ce mai căutat. Tații au nevoie de un spațiu cât de cât suficient așa de sigur între ei și după ce se aliniază unul cu altul și încep să-și pună poveștile și este foarte fain ceea ce se întâmplă la acest eveniment. Nu vor fi singuri, bineînțeles. Pe scenă vor urca Titi Aur, Edi Chere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici și Michael Kaiser, Cristian Lăcrar, Ionuț Tanomir și Jean Valvis, fiecare cu experiența lui de tătic. Iar la final, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Am tras eu cu urechea, vor fi câteva piese despre tată pe care acești copii le vor interpreta. Așadar, totul începe la ora 9, se termină la ora 14, Hollywood Multiplex din București, Moldvitan. N-o să-ți pară rău dacă o să vii acolo. Dacă ai mai fost, știi care este atmosfera. Dacă nu, fă-ți curaj și te așteptăm. E o atmosferă foarte faină. Everybody!

0: medicală, feng shui, terapia holografică sau tratamentele cu lumină sunt printre practicile pentru care Ministerul Sănătății vrea să stabilească reguli de autorizare. Vin imediat cu mai multe detalii. Bună dimineața!
1: Familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează! Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, în răceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
6: Confuz în fața etichetelor?

0: La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că o cutie mai scumpă nu înseamnă neapărat că faceți o alegere mai bună? Uneori, prețul mai mare poate veni dintr-o formulă mai complexă, ingrediente mai bine dozate sau materii prime de calitate. În schimb, un produs foarte ieftin poate avea o formulă mai simplă sau cantități mai mici din anumite ingrediente. Așa că, atunci când comparați două suplimente, nu comparați doar prețul. Uitați-vă și la ceea ce primiți pentru banii plătiți.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
3: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog, și astăzi vorbim despre siguranța în traversarea străzii. Traversarea străzii este una dintre cele mai importante lecții de siguranță pe care le pot învăța copiii. Este esențial ca aceștia să fie bine informați și instruiți în privința modului corect de a traversa în siguranță, deoarece traficul rutier poate fi periculos și imprevizibil. În acest aspect specific, este important ca pe lângă explicațiile teoretice să facem multă practică alături de copii. La început, alegeți locuri sigure de traversare. Învățați copiii să identifice și să folosească trecerile de pietoni, semafoarele și intersecțiile semaforizate pentru a traversa strada în siguranță. Învățați-i să nu treacă strada prin locuri unde vizibilitatea este redusă. Învățați copiii să se oprească întotdeauna înainte de a traversa și să se uite în ambele direcții, pentru a se asigura că nu se apropie vehicule. Explicați-le că e important să urmărească toate vehiculele care se apropie, inclusiv cele care vin din direcția opusă și care ar putea să nu se oprească la semafor sau la trecerea de pietoni. Încurajați copiii să traverseze strada în grup sau să fie însoțiți de un adult atunci când este posibil. Fiind într-un grup, ei sunt mai vizibili și mai ușor de observat de către șoferi, iar un adult îi poate ajuta să se descurce în siguranță prin trafic. Spuneți-le copiilor să fie atenți și să se concentreze atunci când traversează o stradă, să evite utilizarea telefoanelor mobile în timpul traversării și să fie vigilenți asupra traficului din jur. Practica regulată îi va ajuta să dobândească încredere în abilitățile lor și să-și dezvolte reflexele necesare pentru a traversa în siguranță. Și, așa cum v-am obișnuit, cu sfatul constant privind modelarea comportamentului sigur, ca adulți suntem modele pentru copiii noștri. Asigurați-vă că respectați regulile de traversare a străzii și că folosiți trecerile de pietoni și semafoarele corect. Copiii vor observa și vor imita comportamentul vostru. Prin educarea și practica regulată a copiilor în privința traversării străzii în siguranță, puteți contribui la protejarea lor și la prevenirea accidentelor din trafic. Este important să le reamintiți mereu că siguranța lor este prioritatea numărul 1 și că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor. Rămâneți cu bine! Rămâneți în siguranță!
2: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ei bine, astăzi alături de noi este domnul doctor Traian Enache de la Medicover. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Iată, vorbim astăzi despre o problemă cu care ne confruntăm. Este vorba despre incontinența urinară. Mulți dintre noi, poate, sau foarte mulți dintre pacienții dumneavoastră, cred că suferă de această problemă. Cum se manifestă? La ce ar trebui să fim atenți? Și care sunt principalele tipuri, domnule doctor?
1: În primul rând, aș vrea să facem niște precizări. Vorbim mai degrabă de incontinența urinară la femeie.
0: Da.
1: Pentru că, mă rog, și specialitatea mea este de ginecologie, cu supra-specializare în uroginecologie, și atunci să ne fixăm un pic pe această... Există incontinență urinară și la bărbat.
0: Da, știu că există. am dat așa un termen general, bun, să ne concentrăm acum doar la... Ok, grupa asta de...
1: E o patologie destul de răspândită. Acum, din fericire, să zicem, nu apare la vârste foarte tinere decât în mod excepțional. Este o patologie care de regulă se instalează după menopauză și are niște condiții, niște factori favorizanți, niște factori predispozanți. Sunt mai multe tipuri și principial trebuie să vorbim de două tipuri de incontinență urinară. Este incontinența urinară prin imperiozitate, adică printr-o activitate neurologică, să spunem, a vezicii urinare un pic mai nefirești. Adică vezica urinară se contractă cum nu trebuie și generează emisia de urină involuntară. Și este mai degrabă, vorbind așa în mare, mai degrabă apanajul unui tratament medicamentos. Există un al doilea tip de incontinență urinară, care este incontinența urinară de efort și care apare de regulă la pacientele care au născut pe cale vaginală, eventual feți mai mari sau la care se asociază niște tulburări de țesut conjunctiv, de țesut de suport. Și atunci sunt niște structuri ligamentare, fasciale, care sunt alterate și care duc la manifestarea asta urinară, adică se pierde urină involuntar la efort, la tuse, la strănut, la diverse activități fizice. Dar, din fericire, repet, apare mai degrabă în a doua parte a vieții, atunci când substratul estrogenic, deci hormonal, este mult mai puțin reprezentat. La tinere pot să apară, dar sau imediat tinerele mămici, de exemplu, pot să experimenteze astfel de episoade, la care nu trebuie să fie percepute într-un mod dramatic. Există tot felul de mijloace conservatoare, de gimnastică perineală, care pot remedia
0: această problemă, da.
1: Această problemă, definitiv sau măcar temporar, pentru că tonusul muscular poate să compenseze până la un anumit punct deficitul ligamentar, deficitul de suport, de schelet a aparatului uretrat.
0: Și în cazul...
1: De regulă la...
0: De regulă?
1: De regulă la pacientele înainte de menopauză, incontinența urinară este un simptom și o patologie periferică. Sunt alte patologii cu care ne confruntăm în prima parte a vieții, cum sunt fibroamele, cum sunt sângerările, care pot beneficia de tratament chirurgical sau medicamentos mult mai eficient, dar care la grupa asta de vârstă este mult mai probabil să apară.
0: Am înțeles. Și puteți în mare să ne spuneți ce opțiuni de tratament există în cazul în care unii dintre ascultătorii noștri se regăsesc în acest diagnostic, dacă pot să-i spun așa.
1: Așa cum le-am împărțit până acum, despre care am vorbit prima și care este prin imperiozitate și cred că am și menționat lucrul ăsta, poate beneficia de un tratament medicamentos. Acum lucrurile sunt un pic mai complicate și în general avem o echipă multidisciplinară care presupune și un medic urolog și un medic care, un neuro-urolog, care pot să facă tot felul de terapii neuro-urologice, dar asta este o categorie care nu presupune o intervenție chirurgicală. Și există o a doua categorie, de cea de care vorbeam în cazul incontinenței urinare de efort, care presupune presupune o intervenție chirurgicală. Cu alte cuvinte, să rupe niște ligamente, niște mijloace de, de suport care trebuie reconstituite. Și aici e o altă discuție, sunt tot felul de tehnici chirurgicale care ne ajută să ajungem la acest deziderat.
0: Am înțeles. Domnule doctor Traian Enache, medic primar obstetrică ginecologie Medicover, vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la ITBT și vă doresc o zi superbă în continuare.
1: Mulțumesc asemenea.
0: La revedere!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment ținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce ne cade părul toamna și ce analize indică deficitul de nutrienți?
10: Uneori, căderea mai accentuată a părului toamna este cauzată de simpla schimbare a sezonului. Dar alteori, căderea excesivă a părului e un semnal că organismul are o anumită carență sau un deficit. Analize precum fierul și feritina arată rezervele reale de fier din corp, nu doar fierul care circulă în sânge. Zincul susține creșterea firului de păr, iar o analiză precum TSH-ul, care verifică tiroida, poate să evidențieze una dintre cele mai frecvente cauze ascunse ale căderii părului. Să nu uităm și de deficitul de vitamine, precum deficitul de vitamina D, care poate afecta sănătatea părului. Dacă pieptenele îți spune mai mult decât vrei să auzi, poate e momentul să asculți și analizele. Răspunsul se regăsește adesea într-un simplu set de analize de sânge.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
11: Pe Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. Melcul se ia vânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Mariu și vin cu știrile. Evenimentul Tascare Iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sectorul 3. Evenimentul, moderat de Felix Tătaru, este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur, de încredere, în care să primească inspirație, răspuns și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Astăzi, la ora 14, încep audierile în comisiile de specialitate ale Parlamentului, acolo unde, rând pe rând, vor fi audiați miniștrii din cabinetul condus de Siegfried Mureșan. Astăzi, 6 dintre ei vor da explicații despre planurile pe care le au pentru viitor, iar marți, 10 miniștri vor fi audiați, urmând ca miercuri, la ora 13, să înceapă plenul reunit al Parlamentului, acolo unde cabinetul condus de Siegfried Mureșan va cere votul de încredere. Elevii din toată țara sunt îndemnați să meargă astăzi la cursuri îmbrăcați în negru, un semn de protest față de legea care ar urma să-i oblige să poarte uniforme. Reprezentanții tinerilor care au inițiat acțiunea spun că școala are alte probleme, iar soluția pentru combaterea bullying-ului nu este introducerea obligatorie a uniformelor. Ideea e contestată și de specialiștii din educație. Vremea fiind general normală pentru această perioadă, ne spun meteorologii de la ANM, cu temperaturi ceva mai ridicate în vest și nord-vest. În aceste regiuni, cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea. În centru, sudul și estul țării vor fi orări temporare și ploi slabe, local în Dobrogea, pe alocuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 55 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În București, vremea se menține normală pentru această perioadă, cerul va avea orări temporare, iar noaptea sunt posibile ploi slabe, maxima zilei 23 de grade Celsius.

0: 10 și 5 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Vă aduc aminte, editura Litera are un nou proiect editorial dedicat părinților. Este vorba despre colecția Parents, o colecție originală creată de autori români cu rădăcini în cultura și viața de zi cu zi a familiilor de la noi. Este un demers psihoeducațional autohton ce adaugă valoare în gândirea și în practica educației parentale. Din colecția Parents fac parte cărțile Părintele care vrei să fii și Piciu în toate felurile, despre care am vorbit acum câteva zile, dacă acum câteva...
1: Două săptămâni.
0: Ei bine, două săptămâni, stau cam greu cu memoria. Bine că mi-a adus aminte Gabriela Bărburescu, care este alături de noi. Bine ai revenit!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc că m-a primit din nou.
0: Îți mulțumesc și eu. Și Ioana Bărburescu este alături de noi. Bine ai venit!
2: Mulțumesc de invitație!
0: Așadar... Gabriela, hai în mare, așa să le spunem ascultătorilor, cum a apărut Parents și mai ales de ce, și apoi trecem și la Piciu.
1: Este un rezultat, de fapt, al unei idei pe care o gândim de mult. Am pus-o acolo bine la copt și la crescut, împreună cu Mara Priceputu, din experiența noastră de psihoterapie, de psiholog școlar, chiar și de profesori și, sigur, de părinți. Și văzând nenumăratele provocări pe care le au părinții astăzi și văzând uneori și consecințele în creșterea copiilor și în ce se întâmplă cu viața reală, am gândit să punem această experiență la oaltă și să pornim această colecție. E un început, avem un plan pe termen lung, atât de carte pentru părinți. Pe prima am numit-o Părintele care vrei să fii, tocmai ca să dăm ideea că noi nu-ți spunem cum o să fii, noi nu-ți dăm rețete.
0: În sfârșit.
1: Și pur și simplu aducem niște aspecte în atenție și fiecare alege ce folosește de aici și împreună cu această carte, o carte cumva pentru cei mici, dar... în care o să vă spună un pic mai mult Ioana, nu vrem să-i lăsăm doar pe cei mici acolo la Piciu.
0: Aha, fain. Cine e Piciu, Ioana?
2: Piciu, ne spune cartea, e un personaj creat prin propria imaginație. Nici Piciu nu ne dă răspunsuri clare și asta poate fi puțin frustrant, dar...
0: Noi vrem tehnici, vrem răspunsuri.
2: Eu cred că e important să ne activăm imaginația, să... ne oprim puțin, să luăm lucrurile un pic mai ușor, mai ales împreună, în relația părinți-copil. Lumea asta aleargă, nealeargă și Piciu e o invitație să respirăm un pic adânc și să n-avem răspuns chiar la toate întrebările. Piciu răspunde, prima carte pentru copii răspunde pentru noi la întrebarea cine sunt eu în lumea mea. Și asta e o întrebare foarte mare.
0: Ce fain, în lumea mea?
2: În lumea mea.
0: Interesant, da.
2: E o întrebare foarte mare pentru Piciu. E o întrebare foarte mare pentru fiecare dintre noi, cred, la orice vârstă. V-am dat puțin de gândit.
0: Da, mă gândeam oare cine sunt eu în lumea mea. Am rămas un pic în lumea mea, dar revin.
2: E foarte bine asta și cam despre asta e vorba cu Piciu. Ar fi un ghid, un mediator în întrebările astea pe care ne le punem mult. De timpul vieții.
0: Dacă ni le punem. Asta e important. E important că ai ridicat această întrebare, că mă gândeam oare cine stă în lumea mea și cum mă vede copilul în lumea mea, dacă oare care este răspunsul pe care mi-l dau. Și ce face Piciu dacă am deschide acum cartea? Ne poți introduce un pic în atmosfera Piciu?
2: Sigur.
0: În lumea lui Piciu.
2: Sigur, Piciu este un pitch, care cred că multă lumea să rezoneze cu asta, care îi se cere să spună poezii. Ai menționat mai devreme cultura românească și că scriem cărți pentru ce am trăit noi, cred. Și ni se întâmplă, cred, des să le cerem copiilor să spună o poezie, să cânte un cântecel, să-și arate puțin talentele, că nu știu, poate avem oaspeți. Care e oarecum o proiecție, exact. Cred, ce știm noi să facem ca părinți. Ia uite ce am produs.
0: Exact.
2: Și piciul nu simte așa în inima lui că ar vrea să spună poezii. Și adulții din jurul lui trag tot felul de concluzii, că e timid, că nu știe să spună poezii, că vrea el să facă în felul lui. Și devin și puțin frustrați pe lângă el. Da? Piciul nu se lasă și pleacă în niște căutări identitare, dar de ce simt eu ce simt, cine sunt eu de fapt, ce pot eu să-mi permit să fac.
0: Ah, ce fain, deci piciul vine și cu un mesaj pentru părinți, nu e doar pentru copii, înțeleg. Adică, cam care ar fi experiența părintelui când citește această carte? Hai că mă duc spre tine, Gabriela.
1: Experiența părintelui ar fi să-și dea voie să răspundă și el la aceste întrebări. Și mi-a plăcut foarte mult cum ai preluat de la Ioana.
0: Da, n-am avut ce face, că m-a agățat.
1: Exact, asta se întâmplă și de aceea și recomandarea noastră este să nu fie o carte pe care o dăm în brațe copilului și îi spunem să o citească, ci adultul să fie alături de el și să descopere trăirile fiecăruia, ce practic, fain. Să-și dea voie și părintele să spună, uite, eu când eram de vârsta ta, nu m-am gândit la asta, dar acum dacă mă gândesc, ție cum ți se pare, ai trăit, te-ai întrebat vreodată asta, cum ești tu? Piciu mai vorbește și despre cum așteaptă societatea să fii ceea ce e valabil la orice vârstă și cât de mult ai tu curajul să fii tu însuți. Pentru că avem foarte multe expresii pe care le folosim, care rămân doar așa formă, nu sunt neapărat umplute de conținut.
0: Chiar poți să-mi dai un exemplu?
1: Poți să-ți dau un exemplu cu Piciu, de exemplu, are uneori, face așchi în palmă pentru că șoferul de autobuz râde de el că așchi a început să plângă. Și ce e cu aceste așchi în palmă? Exact. Ce este cu picioarele spaghete? Vă dau așa un pic din carte. De ce ar avea Piciu picioare spaghete? De ce ar avea un copil picioare spaghete? Și poate o să fiți uimiți, dar am mers împreună și am citit multor copii și copiii sunt foarte receptivi.
0: Da.
1: Iar genial. Aceste replici de genul, ia uite că mai e cineva timid.
0: Da.
1: Ia uite că mai e cineva care nu vrea să spună poezia. Apoi se gândește și adultul, oare cum o fi pentru copilul meu când eu îi zic, știți ce frumos dansează? Ia fă un mic dansuleț aici. Știți ce frumos? Și mai e ceva ce aduce Piciu. Și iarăși e cultura românesc. Mi-am dat seama că ești bun la ceva. În povestea noastră, Piciu, el l-a făcut rime. Ce să vezi? A primit comenzi, cum spune el, pentru tot universul. Îl punem să facă și mai multe rime. Nu ne întrebăm dacă îi place exact. Să facă rime, dar doar ne-am dat noi seama, adulții, că e bun să facă asta. Deci este un dans, dacă vreți, între părinte și copil, dar e un dans în care ei își permit ca ritmurile diferite, la un moment dat, să devină un singur ritm.
0: Ca picioarele și spaghete să devină mai ferme.
1: Să fie mai ferme sau să-ți dai voie încet, să spui, încet. Uite, Silviu, uite, scuze, Marius, eu acum am picioare spaghete și simt că nu voi fi un interlocutor bun aici,
0: ce bine că stăm pe scaune, exact. Mai ales eu așa de... Genial, ce fain, îmi place foarte mult imaginea asta, picioare spaghete, pentru că îți creează așa o realitate și mai ales copilul poate să-și dea seama rapid ce înseamnă.
1: Sigur.
0: Atunci când poate e frică, poate eu știu ce se întâmplă cu ea.
1: Pentru că spunem doar am emoții, dar dacă rămânem aici nu știi
0: nu
1: de abstract. Fapt ce trăiești.
0: Da, nu știi
1: că
0: exact.
1: Am emoție și de bucurie, e și de furie,
0: da,
1: și de tristețe, e și de frustrare, tot despre am emoții vorbim. Și apoi cumva facem aici niște diferențe fine și îl învățăm pe copil. Dacă e să vorbim în concepte, sigur că vorbim despre validare emoțională, vorbim despre dezvoltare socioemoțională, el își pune întrebări, ne dăm voie, cum a spus și Ioana, să avem întrebări la care nu răspundem imediat. Și aici iarăși vorbim un pic de întârzierea recompensei. Sunt multe concepte pe care le aducem și ce aș vrea să zic acum, înainte, mă gândesc că poate mai vrei să o întreb ceva pe Ioana, este că am gândit eu și Mara, pentru că spunem că sunt pachet, pentru Piciu, un ghid pentru adulți. Cum citesc părinții Piciu, cum citesc profesorii, cum citesc alți specialiști, psihoterapeuții sau psihologii, tocmai cumva încercând să aducem deasupra ce simțim noi că ar fi acolo material de lucrat și în ce direcție ar fi valoarea adăugată în dezvoltarea copilului.
0: Ioana, să te întreb la final, ce face Piciu după această carte? Continuă aventura sau rămâne în lumea lui? Destul de rebel pare așa un pic, nu?
2: E în toate felurile, ne spune titlul, deci asta nu ne păcălește cartea.
0: Da, fain.
2: Sigur, Piciu deschide o colecție pe care noi o sperăm și o lucrăm de lungă durată. Avem deja a doua carte în producție. Nu știu dacă pot să spun titlul, dar
1: ba, da.
2: Vă spun. Mă uit cu coada ochiului, am și da, părintele da, aici. Da. Da. Poate v-ați sesizat asemănarea de nume.
0: Da, am fost așa că am zis, hai să vedem, să-mi trezesc vreun piciu acum. Spune Ioana, spune tot.
2: În a doua carte, Piciu are o soră frate și titlul al celei de-a doua cărți este Piciu și Ruca sunt frați surori doar uneori. Este o carte despre relațiile de familie. O altă aventură deschisă pentru Piciu și cine e el în lumea
0: lui. Genial. Vă mulțumesc tare mult, dar vreau la final să ne spui unde găsim aceste cărți, de unde le putem comanda.
1: Cărțile sunt în librării fizice, dar sunt și în toate librăriile online. E doar
0: ușor,
1: trebuie tastat de, și okay, le găsiți oriunde. Vă invităm să încercați, să vă dați voie să fiți acolo cu Piciu și să simțiți un pic ceea ce noi am încercat să transmitem cu colecția Parents. Și vă promitem că mergem înainte.
0: Ce
1: o creștem.
0: Fai. Gabriela Bărbulescu și Ioana Bărbulescu, vă mulțumesc.

De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
6: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
9: a zis cineva înghețată?
8: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
10: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
11: Bună! Sunt Zizi, zâna veselă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu împrăștii voie bună cu bagheta mea. Uite provocarea! Stați față în față și priviți-vă în ochi. Fără să vorbiți, fără să zâmbiți, primul care râde a pierdut. Dar, ca să fim sinceri, în jocul acesta câștigă toată lumea. Ai văzut? Ai râs deja!
12: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
13: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
14: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
13: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
15: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
16: Știați că simplul fapt că un ingredient apare pe etichetă nu ne spune și cât de mult se află în acel produs? Două suplimente pot avea aceleași ingrediente, dar în cantități diferite. De aceea, atunci când alegeți un produs, nu vă uitați doar la lista de ingrediente. Uitați-vă și la cantitățile în care acestea se regăsesc. Este un detaliu simplu, dar important atunci când comparați două produse.
15: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:41, vă spuneam, astrologia medicală, feng shui, terapia holografică sau tratamentele cu lumină sunt printre, iată, practicile pentru care Ministerul Sănătății vrea să stabilească reguli de autorizare. Ministerul precizează însă că autorizarea și controlul administrativ nu înseamnă că aceste terapii sunt validate medical sau științific. Practicile sunt prevăzute în legislația românească încă din 2007, însă abia anul trecut în alta curte a obligat Ministerul Sănătății să adopte normele prevăzute de lege. Acum Ministerul propune reguli pentru autorizarea practicienilor, funcționarea cabinetelor și controlul acestor activități. Pe listă se află, pe lângă astrologia medicală și feng shui, practici precum Reiki, cristaloterapia, cromoterapia și tratamentele cu lumină naturală sau artificială. Astrologia medicală încearcă să lege starea de sănătate de poziția astrelor, în timp ce feng shui este prezentat în lege la categoria practicilor legate de stilul de viață și mediul în care trăiește o persoană. Terapia holografică și tratamentele cu lumină sunt încadrate în categoria aplicațiilor bioelectromagnetice și energetice. Ministerul subliniază că reglementarea nu validează eficiența acestor practici. Practicienii nu vor putea garanta rezultate și nici recomanda întreruperea sau înlocuirea tratamentelor prescrise de medici. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Mami, și peștii șori au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
2: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
5: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când ar trebui să ne îngrijorăm și să mergem cu copilul la un consult cardiologic?
7: Este recomandat să ducem copilul la cardiolog atunci când medicul pediatru aude un suflu cardiac sau dacă apar simptome, precum oboseală excesivă la efort, dureri în piept, palpitații, amețeli sau episoade de leșin. De asemenea, evaluarea cardiologică este indicată înainte de practicarea sportului de performanță sau dacă există antecedente de boli cardiace în familie.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzibițineața!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Mare și vin cu știrile. Evenimentul Tascare Iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor putea bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Ei bine, elevii din toată țara au fost îndemnați să meargă astăzi la cursuri îmbrăcați în negru, în semn de protest față de legea care urma să-i oblige să poarte uniforme. Reprezentanții tinerilor care au inițiat acțiunea spun că școala are alte probleme, iar soluția pentru combaterea bullying-ului nu este introducerea obligatorie a uniformelor. Ideea este contestată și de specialiștii din educație. Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM. Vremea fiind general normală pentru această perioadă, cu temperaturi ceva mai ridicate în vest și nord-vest. În aceste regiuni cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea. În centru, sudul și estul țării vor fi norări temporare și ploi slabe, local în Dobrogea, pe alocuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În București, vreme normală, cerul va avea norări din punct de vedere termic, maxima va fi undeva în jur de 23 de grade Celsius.

0: familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
1: Bine ați revenit! Alături de noi este Alin Popescu. Salut, Alin!
2: Mă bucur că am revenit.
1: Continuăm să vorbim despre inteligența artificială. Inteligența artificială e asta care anunță că o să dezvolte tot felul de așa-numite implanturi cerebrale. Asta e o discuție veche. Ei au mai încercat să facă lucrul ăsta. Mi-aduc aminte într-un alt context, cel legat de veteranii din război care sufereau de traumele războiului și s-au gândit să creeze aceste implanturi pentru a le mai scurtcircuita memoriile traumatice. Uh-huh. Au încercat să implanteze și după ureche, ca să stimuleze nervul vag și așa mai departe. Să sunt tot felul de exerciții de genul acesta care încă nu au prins. Uh-huh. Ne uităm acum la ce se întâmplă cu Elon Musk, pare că lucrurile au evoluat. Ce crezi tu? Care este perspectiva?
2: Cred că ar trebui să începem cu toții de la ideea asta că în sine nevoia de astfel de implanturi va fi una de utilitate, da? Pentru că în jurul nostru există oameni care sunt paralizați, oameni care au tot felul de dizabilități, pentru care astfel de implanturi pot să fie niște lucruri extraordinare. Deci viața poate să se schimbe pentru ei pur și simplu de pe zi pe alta. Și dacă stăm să ne uităm la brain to computer, se cheamă interfața asta, da, creier computer, una dintre companiile care o produce și o oferă publicului este Neuralink, al lui Elon Musk. Ei au câțiva oameni pe care au testat deja tehnologia, printre care unii care sunt paralizați de la gât în jos sau au tot felul de alte probleme de la AVC sau, da, niște oameni care au boli și așa mai departe. Aici putem să tragem linie. Eu cred că până aici lucrurile astea sunt extraordinar de utile societății noastre și vor fi o schimbare dramatică pentru noi. Însă, ele pot fi puse și într-o altă perspectivă. Perspectiva cealaltă ar putea fi aia în care noi, doi oameni obișnuiți, cu niște puteri normale, ne folosim de o astfel de tehnologie ca să ne îmbunătățim puterile. Putem să învățăm o limbă străină, poate, foarte, foarte repede. Ne punem un chip și ne ajută să o facem peste noapte. Sau putem să căpătăm puteri fizice sau puteri mentale de altă natură tocmai prin intermediul acestor implanturi. Poate vă pare science fiction și poate că vi se pare că e genul de situație pe care o întâlnim doar în cărți sau în filme și în alte locuri, însă eu cred că viitorul de peste câțiva ani, nu foarte mulți, ne va aduce în fața unor decizii de genul ăsta. Te folosești de tehnologie în felul ăsta sau nu? Ce ar trebui să înțelegem, și asta e valabil și pentru oamenii care ar putea apela la tehnologia în sine și pentru cei care ar putea construi legi care să reglementeze tehnologia în sine, e că astfel de interfețe creier-computer dau acces atât omului la tehnologie, cât și acces tehnologiei la om. Iar această a doua parte poate să însemne într-o formă sau alta că oamenii respectivi, prin intermediul tehnologiei care le dă puterile respective, pot să facă și alte lucruri pe care le decide compania, nu? E interesant.
1: Îmi aduc aminte remarca unui bun prieten de-al meu care a terminat Sorbona summa cum laude, deci este un om care
2: are ceva în cap
1: și care și-a pus această problemă. Oare ce o să se întâmple cu mine peste câțiva ani dacă mă întâlnesc cu un om care are acest implant și care poate să-mi recite în latină când vrea el, de exemplu, sau are acces la o traducere sau la un text în greacă veche, cum vrea el, în câteva fracțiuni de secundă omul ăla o să vorbească mult mai bine decât mine, o să folosească resursele mult mai rapid decât mine. Ideea este că implanturile, probabil, vor avea un preț foarte ridicat sau, practic, va fi disponibil doar pentru anumiți oameni. Și întrebarea lui era, ok, ce o să facem atunci? Ce o să se întâmple cu copiii noștri? Dacă copilul nostru devine dezavantajat pentru că va trăi într-o...
2: Dacă discutăm de tehnologie în sine, nu neapărat de asta cu implanturi, eu cred că orice tehnologie, până la urmă, are valori și de preț și, eu știu, tipuri care se oferă și oamenilor cu mai puțin bani și oamenilor cu mai mulți bani. Cred că nevoia, până la urmă, este să-ți vânzi produsul la cât mai mulți oameni și atunci găsești variante. Însă, mi se pare că ai deschis un subiect foarte interesant la care iar trebuie să ne gândim tocmai din perspectiva asta. Tehnologia, din totdeauna, a făcut să se adâncească falia dintre diverse zone ale societății, între bogați și săraci. Asta vedem cu toții. Dacă se întâmplă pe măsură ce unii devin trilionari, din ce în ce mai mulți oameni ajung să trăiască un soi de viață de subsistență. Numai că gândiți-vă că genul ăsta de situație pe care am înțeles-o până acum se va transpune și într-o altă zonă, cea a inteligenței, care e relativizată cumva. Nu știu ce va mai însemna să fii inteligent peste, exact, în perioada aia de care vorbești tu, da? În același timp, oamenii ăștia care au acces la tehnologie vor deveni din ce în ce mai inteligenți și diferența, mie mi se pare că ar putea fi una extrem, extrem de mare. Nu mai putem vorbi de 2, de 3 ori, de 5 ori. Vorbim de oameni pe care îi va duce mintea mult, mult, de mult mai multe ori decât pe ceilalți dintre noi. Lucru care, iar, în sine, pot să pornească un carusel al unor schimbări pe care nu le putem anticipa. De asta vă întrebăm acum, dacă cineva vine mâine și vă pune în față, în sensul ăsta metaforic, o pastilă care să vă hrănească creierul într-o zonă de genul ăsta, ați lua-o sau nu ați lua-o? Vi s-ar părea că e o chestie utilă sau nu e o chestie utilă? Și o privim doar din perspectiva asta utilitarismului? Sau ar trebui să o privim și din perspectiva societății în care trăim noi și a implicațiilor pe care le-ar avea pastila respectivă și așa mai departe? Și mie chiar mi se pare interesant și aș vrea perspectiva ta de psiholog despre o societate în care noi ne uităm unii la alții și nu mai credem că chiar suntem deștepți, unul sau celălalt, știi?
1: N-aș aduce perspectiva mea aici, aș aduce perspectiva doctorului Harari, pe care îl urmăresc destul de des, și el vine cu niște poziții ferme din perspectiva lui de istoric și făcea o diferență între a fi inteligent și a fi înțelept. Și de fapt ceea ce le lipsește acestor modele de inteligență artificială este tocmai înțelepciunea. Și probabil cum am definit noi înțelepciunea, dacă ne gândim în termeni medicali până la urmă, și este o distinție pe care ai făcut-o și mi se pare foarte valoroasă, între a vindeca sau a îmbunătăți, pentru că ceea ce se întâmplă în domeniul medical este fabulos.
2: Exact, adică și acolo trebuie să aplaudăm. Exact.
1: Incredibil.
2: Da. Da, e o dilemă interesantă la care n-aș putea să spun că am un răspuns în momentul ăsta. Sigur. Ce înseamnă înțelept, ce înseamnă inteligent, însă unde văd eu lucrurile, și aici iar e o mare păcăleală pe care noi ne o servim nouă din nevoia asta de a considera că suntem relevanți în continuare. Noi considerăm că vom fi singurele entități care vor avea empatie, care vor avea niște sentimente umane pe care, mă rog, le-am dezvoltat în atâta timp. În același timp însă, hai să ne dăm seama că toate aceste sentimente sunt expresia unui fapt simplu. Când creierul nostru s-au construit niște concepte precum trecut, precum prezent, de unde au venit și, nu știu, anxietatea ce înseamnă? Înseamnă că, de fapt, am o frică cu privire la un eveniment potențial viitor care ar putea să-mi facă rău, da? Asta înseamnă că eu înțeleg și conceptul de prezent, înțeleg și conceptul de viitor, înțeleg și toată tensiunea asta dintre ele, da? Pe noi ne-a dus capul ca oameni să ajungem acolo. Un sistem de genul ăsta de ce n-ar putea face asta? În momentul în care ai o inteligență, la început simulată, dar ulterior inteligența asta ce oprește să nu dezvolte propriile sentimente, propriile ecosisteme de trecut, prezent și viitor și naiba știe câte alte lucruri s-ar putea lega de toate zonele astea pentru ceva care are un IQ de milioane de ori mai mare decât al nostru.
1: Rămânem cu această întrebare.
2: Exact.
1: Deschizând, iată, subiectul pentru alte întâlniri cu Alin Popescu. Te invit să rămâi alături de noi pe canalele noastre online, YouTube și aplicația Itzy Bitzy. La revedere!
0: În familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.

0: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fost de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
8: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
9: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: crazy. These beautiful things that are.
1: Părinții sunt părinți.
2: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
3: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre dezamăgire. Dezamăgirea se ivește deseori în lumea interioară a adulților și mai ales a copiilor. Este emoția care apare atunci când avem o așteptare, o dorință sau o speranță, iar ceea ce ne dorim nu se întâmplă. Este legată de pierderea, chiar și pentru o vreme, a ceva ce ne-am dorit foarte mult. Tu când ai simțit ultima dată dezamăgire? Ce ai făcut cu această emoție? Ai lăsat-o să fie acolo sau ai încercat să treci repede peste ea? Este important să îi facem loc dezamăgirii să se manifeste. Iar atunci când apare la copil, să-i oferim spațiu să o exprime, fără să încercăm imediat să o reparăm. De multe ori, din dorința de a-i face bine, îi oferim o alternativă sau încercăm să-i schimbăm starea. Însă, în acel moment, copilul nu are nevoie neapărat de o soluție, are nevoie de cineva să fie alături de el în dezamăgirea lui. Putem să-i spunem simplu: știu cât de mult ți-ai dori să mergem în parc și văd cât de dezamăgit ești. Apoi, putem să-i lăsăm timp să plângă, să fie trist sau să ne povestească despre ceea ce și-a dorit. De fiecare dată când conținem dezamăgirea copilului, creând un spațiu sigur în care el o poate exprima, copilul învață că dezamăgirea nu este o emoție periculoasă. Învață că poate sta cu ea fără să o ascundă și că, după ce o trăiește, ea va trece. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu dezamăgirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
2: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

Este 11:35, alături de noi este George Vrana, Brand Marketing Manager, litoralulromânesc.ro. Salut, George, îți mulțumesc pentru prezență. Alo? Ne auzim? Nu ne auzim, o să revenim cu George imediat. Probabil că s-a pierdut legătura. Gata, imediat.

0: Hai să vedem dacă l-auzim pe George. Bună dimineața, George, deși e 11:30.
1: Bună dimineața.
0: Ok. Bun, gata, hai că m-am și reglat aici. Îți mulțumesc tare mult că ești alături de noi și vorbim, iată, despre litoralulromânesc.ro. Ce implică oferta înscrieri timpurii 2027, George?
1: Păi, prin oferta înscrieri timpurii 2027, turiștii își pot rezerva încă de pe acum vacanța de anul viitor la tarifele actuale în 2026. Practic, am înghețat tarifele actuale, iar oamenii își pot cumpăra vacanța pentru anul viitor la prețuri mult mai avantajoase. Este și un moment foarte bun pentru cei care caută un raport cât mai bun între calitate și preț, pentru că acum am mai multe opțiuni din care să aleagă și își pot rezerva din timp hotelul și perioada care li se potrivesc.
0: Până când se desfășoară, cât este valabilă această ofertă?
1: Oferta înscrieri timpurii este valabilă până pe 31 octombrie 2026 și ce face perfect foarte nice această ofertă este faptul că oamenii pot plăti un avans minim de 20% acum și restul banilor îi pot plăti până pe 31 ianuarie 2027.
0: Perfect. Și ce hoteluri și facilități pot alege familiile cu copii, George? Ce ne recomanzi?
1: Păi avem numeroase hoteluri potrivite pentru familii, mai ales cu copii, dacă au și servicii, oferă și servicii și facilități pentru diferite tipuri de vacanță. Turiștii pot alege hoteluri cu all-inclusiv, piscine, aquapark, locuri de joacă și activități dedicate copiilor, în funcție de preferințe și buget. Rezervarea din timp înseamnă clar mai multe opțiuni disponibile și pot prinde clar mai multe camere și hoteluri preferate.
0: Genial! George Vrana, Brand Marketing Manager, litoralulromânesc.ro. Mulțumesc mult pentru toate aceste detalii și pentru că ai adus un pic de vară. Mie îmi place foarte mult anotimpul ăsta, de-abia aștept Litoralul Românesc. Îți doresc o zi...
1: Mulțumim și noi și da, desigur, superb. Vă așteptăm!
0: Mulțumim! Mulțumim, George! La revedere!
1: La revedere!

0: felul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Bună! Sunt Zizi, zâna veselă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu împrăștii voie bună cu bagheta mea. Uite provocarea! Stați față în față și priviți-vă în ochi. Fără să vorbiți, fără să zâmbiți, primul care râde a pierdut. Dar, ca să fim sinceri, în jocul acesta câștigă toată lumea. Ai văzut? Ai râs deja!
4: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
1: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Care sunt semnele unui infarct la adulții tineri?
8: Semnele infarctului de miocard nu diferă substanțial în funcție de vârstă. Simptomul central este angina pectorală, adică acea durere extrem de intensă în coșul pieptului, constrictivă, însoțită de panică și transpirații, adeseori de lipsă de aer. Este bine să cunoaștem acest semn pentru că putem reduce la minim timpul de anunțare a salvării sau de ajungere la spital. Adevărata rezolvare este însă prevenirea unor stări ce pot să ducă la infarct de miocard. Pentru că știm astăzi că cei care fac infarct de miocard au cel puțin 10 ani de istorie, adeseori asimptomatică, în care anumite teste făcute de medicii cardiologi pot să prezică riscul de a face infarct.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
9: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Evenimentul Tascare Iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să oferă un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului îi are ca invitați pe Titi Aurea, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionu Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5. Astăzi, la ora 14, începe audierile în comisiile de specialitate ale Parlamentului, acolo unde, rând pe rând, vor fi audiați miniștrii din cabinetul propus de Siegfried Mureșan. Astăzi, 6 dintre ei vor da explicații despre planurile pe care le au pentru viitor, iar marți, 10 miniștri vor fi audiați, urmând ca miercuri, la ora 13, să înceapă plenul reunit al Parlamentului, acolo unde cabinetul, condus de Siegfried Mureșan, va cere votul de încredere. Vremea fiind general normală pentru această perioadă, ne anunță specialiștii de la meteorologie, de la ANM, cu temperaturi ceva mai ridicate în vest și nord-vest. În aceste regiuni, cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea. În centrul, sudul și estul țării vor fi înorări temporare și ploi slabe, local în Dobrogea, pe alocuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade și în București vremea se menține normală pentru această perioadă, cu cer ușor înorat. Maxima va fi astăzi în jur de 23 de grade Celsius. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire mâine dimineața de la ora 9.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că, după amiaza, copilul devine iritabil, obosit sau foarte flămând, chiar dacă a mâncat la prânz. De multe ori apare întrebarea dacă prânzul a fost suficient sau destul de bun. Din punct de vedere nutrițional, prânzul este masa care trebuie să susțină copilul pe cea mai lungă perioadă activă a zilei. Dacă masa este prea mică sau dezechilibrată, energia scade rapid, iar copilul ajunge să ceară gustări frecvente sau dulciuri. Un exemplu frecvent este prânzul bazat mai mult pe carbohidrați simpli, fără suficiente proteine. Copilul pare să mănânce bine, dar la 1-2 ore apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și o sursă de carbohidrați ajută la menținerea energiei până seara. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă corect structurată face diferența dintre o după-amiază agitată și una mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Și peștișorul Filip a plecat la joacă prin drăvaluri.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
3: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
7: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
6: Ascultat, Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce opțiuni de tratament există pentru endometrioză?
9: Medicina actuală nu are acel tratament minune care să se adreseze cauzei apariției endometriozei. De aceea trebuie să avem o abordare holistică din toate punctele de vedere, plecând de la tehnici simple precum sportul regulat de 3 ori pe săptămână, dieta antiinflamatorie, până la tratamente hormonale menite să amelioreze simptomatologia dureroasă și să încetinească progresia bolii, iar în anumite cazuri țintite, intervenția chirurgicală.
8: Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă, sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
3: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fost de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
4: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când ar trebui să ne îngrijorăm și să mergem cu copilul la un consult cardiologic?
5: Este recomandat să ducem copilul la cardiolog atunci când medicul pediatru aude un suflu cardiac sau dacă apar simptome, precum oboseală excesivă la efort, dureri în piept, palpitații, amețeli sau episoade de leșini. De asemenea, evaluarea cardiologică este indicată înainte de practicarea sportului de performanță sau dacă există antecedente de boli cardiace în familie.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Cadude în zgălțări al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum îi învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii mănâncă mai bine când participă la pregătirea mesei. Un truc foarte eficient este să implicăm copilul în pregătirea mesei. Când copiii participă, devin mult mai curioși să guste din ce au ajutat să pregătească. De exemplu, copilul poate spăla legumele, poate amesteca ingredientele pentru o salată sau poate așeza șnițelele din mușchi întreg de piept de pui în tavă înainte de a merge la cuptor. Când mâncarea ajunge pe masă, copilul simte că este și contribuția lui. Iar un copil care a participat la pregătirea mesei este mult mai deschis să guste din farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
3: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Bună! Sunt Lulu, bufnița curioasă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu aud tot ce mișcă în pădurea fermecată, dar tu închide ochii și ascultă. Cine face așa? Ai ghicit? Acum e rândul tău! Provoacă-i pe mama, pe tata sau pe frățior. Fiecare imită un animal, iar ceilalți ghicesc. Cine ghicește cele mai multe animale, devine bufnița cea mai isteață din casă.
8: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinev.

0: pregătim copilul acasă pentru momentul recoltării?
1: Pregătirea copilului pentru recoltarea de analize include două componente, pregătirea fizică și pe cea emoțională. Din punct de vedere fizic, este important să asigurăm o bună hidratare a copilului în dimineața recoltării, exclusiv cu apă plată, și să respectăm indicațiile de recoltare ajun, pe stomacul gol. Preferabil pentru orice tip de analiză, dar mai ales pentru cele la care această condiție este obligatorie. Din punct de vedere emoțional, ar fi bine ca cel mic să știe cu câteva zile înainte că va merge la analize, să nu îl mințim nicio secundă și să îl asigurăm de toată susținerea noastră, validându-i emoțiile.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curiozitate. Curiozitatea este una dintre emoțiile pe care o experimentăm încă de când suntem bebeluși, aceasta fiind un motor esențial în dezvoltarea noastră. În mod natural, bebelușul este curios să descopere lumea, să atingă, să guste, să exploreze. Copilul de 2 ani este curios cum funcționează lumea din jurul său, iar cel de 4 ani pune sute de întrebări de tip de ce. A fi curios este foarte sănătos. Atunci când copilul reușește să-și păstreze vie curiozitatea și la școală, el va fi mult mai dornic să învețe și să caute răspunsuri dincolo de ceea ce îi se predă la clasă. Odată ce copiii cresc și intră la școală, uităm că ei au nevoie mai ales de emoții în procesul de cunoaștere. Un ciclu emoțional care stimulează dorința de învățare este acesta. Mirarea de a descoperi ceva nou, curiozitatea de a afla mai multe, interesul de a aprofunda și uneori chiar pasiunea pentru un subiect anume. Tu când te simți curios? Sau în legătură cu ce domenii te simți curios? Copilul tău are ocazia să-ți vadă curiozitatea în acțiune? Să te observe cum îți pui întrebări, cum cauți răspunsuri și cum te entuziasmezi să afli ceva nou? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curiozitate și cum îl poți ghida și pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma. Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de GeroVital Kids.
2: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
3: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile. Respectați recomandările de administrare și acordați organismului timpul necesar. Uneori, lucrurile bune se întâmplă treptat.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Sunt Bitsy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufel, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Este ora 2. Sub umbrelă, gunoi plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: poți să ajuți fără să devii victima a bullying-ului, cu Sally Onan.
2: Mă întâlnesc cu bullying-ul în mai multe locuri, la liceu, la sală și pe stradă, iar de cel mai multe ori încerc să intervin și să ajut cumva persoana care primește bullying. Și cel mai bun exemplu aș putea să dau când eram la sală și un prieten al meu își lua bully pentru faptul că n-a făcut la fel de mult progres ca persoana care se lua de el și zicea că a făcut totul degeaba. Iar eu am ales să intervin și să explic cât mai prietenos persoanei care îi dădea bully că nu toată lumea face la fel de mult progres în timpul lui, se mișcă fiecare ritmul lui și foarte mulți alți factori pot să intervină în asta. Imediat după, și persoana care dea bully a înțeles asta și persoana care își lua bully s-a mai calmat pentru că a fost ajutată pentru asta. Și amândouă părțile au avut ceva de câștigat din faptul că am ales să vorbesc prietenos și să nu atac persoana care dea bully la rândul ei. Sfatul meu, ce ați putea să faceți în momentul în care cineva primește bully ca să nu deveniți o victimă la rândul vostru, ar fi doar să vorbiți mai prietenos cu persoana aceea și să nu îi atacați, pentru că la rândul vostru o să deveniți o persoană care dă bully.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Roro, Floppy, Izzy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
3: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri, începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
4: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau a unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
0: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz. Povestea țeposului de Adriana Mitu. A fost odată un porc spinos care era foarte furios. Știi cum arată un porc spinos? Este cam ca un arici mai mare. Țeposul, căci așa se numea porcul spinos din povestea noastră, își căpătase numele de la faptul că era mai tot timpul nervos. Trântea, pufnea, se încrunta și când se înfuria foarte tare, se încorda și sfârsăreau acele peste tot, de toate animalele fugeau din calea lui, să nu care cumva să le nimerească vrunac. Țeposul mormoia și mergea prin pădure. Din când în când, se mai oprea și se încrunta la animalele pe care le întâlnea. Toate îl cunoșteau și fugeau din calea lui, pentru că îi se dăduse vestea în pădure. Într-una din zile, prin părțile acelea, poposi un iepure care nu locuise acolo, ci nu auzise niciodată de țepos. Iepurele Țup se împrieteni repede cu animalele din pădure și se hotărâ să-și facă un culcuș într-o vizuină și să se mute o vreme acolo. Nu trecu mult timp și întâmplarea a făcut să se întâlnească cu țeposul pe cărarea ce ducea spre râu.
1: Ziua bună, vecine!
0: Îl salută Țup pe țepos. Țeposul se opri uimit în loc. Nu-i mai vorbise nimeni așa de multă vreme.
1: Eu sunt Țup. M-am mutat de curând în vizuina de lângă stejalul cel bătrân. În pale tale bine să te cunosc.
2: Pare că iepurile acestea nu prea știe cu cine are de-a face. Da, lasă că-i arăt eu imediat pe cine a întâlnit în cale.
0: Își spuse țeposul în mintea lui. Țeposul se încruntă și pufni pe nări, arcuindu-și spatele din care țâșniră în aer câteva țepușe. Țup se uită mirat la vecinul său, neînțelegând cu ce l-a supărat.
1: Dacă ți-am zis ceva ce te-a supărat, te loc să mă ielți, țeposule. Voiam să facem cunoștință și să ne împrietenim.
2: Eu nu am prieteni. Se vede că nu ești de pe aici, că altfel ai fi știu cu cine ai de-a face și ai fi fugit din calea mea. Dacă nu pleci mai repede, mă arcuiesc și ții pușoarele mele ori să zboare în blana ta.
1: Dar de ce aș fugi? Eu vreau să fim prieteni. Vezi tu, țeposule, m-am mutat de curând și nu cunosc pe nimeni pe aici.
2: Ți-am zis deja, eu nu am prieteni.
1: Cred că trebuie să fie tale tli să nu ai niciun prieten, ci să te simți singur.
2: Ha? Dar nu sunt deloc singur. Dar vreau să fiu lăsat în pace. Hai, fugi de aici, iepure, cacuși te înțep.
0: Dar Țup nu fugi. Îi zâmbi țeposului, își luă frumos la revedere și plecă agale pe drumul lui. Țeposul a fost uimit de atitudinea lui Țup și se gândi că este un iepure tare curajos dacă nu s-a speriat de el. De mult nu-i mai vorbise cineva atât de frumos, parcă și uitase cum e să schimbe o vorbă cu un vecin. Peste câteva zile, Țup pregăti o plăcintă cu morcovi pe care o împărți cu celelalte animale din poiană. Merse să-i ducă și țeposului o bucățică. Bătu la ușa vizuinei lui și țeposul fu tare înfuriat că cineva îndrăznește să-l deranjeze.
3: Cine e acolo?
0: Se auzi o voce furioasă de după ușă.
3: Hai, spune, cine e acolo?
1: Sunt eu, Țup, vecinul tău. Și-am trecut pe la tine să-ți aduc o bucată de plăcintă cu morcovi.
3: Plăcintă? Ai venit să-mi aduci plăcintă? De multă vreme nu mi-a mai bătut nimeni la ușă să mă deranjeze, nu? Iar tu mi-aduci plăcintă?
0: Spuse țeposul mirat de îndrăzneala iepurelui, dar totuși furios pe gestul său.
1: Da, am venit să-ți aduc o felie de plăcintă și un gând bun astăzi. Da, țeposule, eu nu vreau să te supăr sau să te deranjez. Am să-ți o las aici la ușă.
0: Țup puse felia de plăcintă pe o piatră și plecă țop-țop înapoi spre casa lui. Țeposul stătu o vreme în spatele ușii, iar apoi o deschise și luă felia de plăcintă. O gustă. Era tare bună și caldă și tot mâncând din ea, parcă îi se încălzi puțin și sufletul, iar pentru prima dată, după mult timp, zâmbi. Într-o altă zi, un mare necaz se abătu asupra țeposului. Acesta își prinse piciorul într-o capcană și nu mai putu să iasă de acolo. Oricât se încordă și se zbătu, nu reuși să se elibereze. Animalele din pădure se strânseră în jurul său, însă niciuna nu a avut curajul să se apropie de țepos. Când ajunse Țup la locul cu pricina, părea că țeposul era resemnat cu soarta sa. Țup îi sări în ajutor fără să se gândească prea mult. Cercetă cu atenție capcana și găsi rapid o soluție. Căută un băț suficient de gros pe care îl băgă printre dinții capcanei, apoi sări cu putere pe el, iar țeposul își trase repede piciorul prin deschizătura strâmtă și se eliberă. Țeposul îi mulțumi cu lacrimi în ochi lui Țup. Acesta i-a spus doar că se bucură că l-a putut ajuta și îl conduse către casa lui. Țeposul se gândi timp de mai multe zile ce ar putea face ca să-i mulțumească lui Țup. Se gândi să-i facă ceva de mâncare, dar nu prea știa să gătească nimic cu morcovi. Apoi se gândi să-i facă un scaun, dar nici să meșterească nu prea știa. Tot privind pe fereastră și gândindu-se ce ar putea să-i dea în dar lui Țup, își dădu seama că în curând venea iarna și se gândi că i-ar prinde bine o pătură groasă. Țeposul nu stătu mult pe gânduri și se apucă de treabă. Își scoase un ac din spinare, adună câteva paie și începu să coase o plapumă de iarnă pentru Țup. Când termină, țeposul era tare mândru de plapuma lui și merse de grabă să-i o dăruiască prietenului său.
1: Vai, dragul meu, țepos, ce plapumă frumoasă și călduloasă! Tale de folos îmi va fi la iarnă să-mi țină de cald! Îți mulțumesc tale mult!
0: Zise Țup, încântat de darul primit. Și țeposul era tare fericit să vadă cum prietenul lui se bucură de cadoul de la el. Nu trecu mult și se duse vestea în pădure despre prietenia dintre țepos și Țup și mai ales despre plapuma călduroasă țesută de țepos. Într-o zi, o veveriță care avea mulți pui pe care trebuia să-i încălzească iarna, își luă inima în dinți și bătu la ușa țeposului, rugându-l să-i facă și ei o plapumă ca aceea, iar ea, în schimb, îi va da niște ghinde. Țeposul se bucură de vizită și de cererea veveriței și se învoi să-i țeasă și ei o plapumă călduroasă care să le țină de cald puiilor de veveriță pe timpul iernii. Zilele treceau în pădure și din copaci cădeau tot mai multe frunze, iar țeposul primea tot mai multe comenzi de plăpumi călduroase de iarnă. În scurtă vreme, toate animalele aveau câte o plapumă călduroasă țesută de țepos, iar țeposul avea acum mulți prieteni.
3: Mulțumesc tare mult! Dragul meu, datorită ție, am învățat să-mi fac din nou prieteni și să-mi folosesc acele pentru a le dărui celorlalți. Ceva frumos și nu pentru a-i răni. Eram atât de furios că nimeni nu vorbea cu mine, încât nu-mi dădeam seama că prin furia mea le îndepărtam pe ceilalți de lângă mine.
0: Îi zise într-una dintre zile. Iar de atunci, țeposul a devenit mare croitor în pădure. A început să țeasă hăinuțe și perdele pentru animăluțele de acolo și și-a folosit acele doar pentru a ajuta și nu pentru a-i răni pe ceilalți. Ai ascultat povestea țeposului de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina nu este doar ultima masă a zilei, ci și o tranziție importantă către somn. Felul în care decurge această masă influențează direct cât de ușor adorme copilul. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau foarte bogată în zahăr poate îngreuna digestia. Acest lucru poate duce la agitație, dificultăți de adormire sau treziri nocturne. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă seara alimente foarte stimulante și apoi are dificultăți în a se liniști. Nu e vorba de lipsă de rutină, ci de faptul că organismul este încă activ. O cină potrivită pentru copil ar trebui să fie simplă, ușor de digerat și oferită într-un cadru calm. Atmosfera de la masă este la fel de importantă ca mâncare. Cina ajută copilul să încheie ziua. O masă liniștită transmite corpului semnalul că urmează odihna.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
4: Bună! Sunt Mimi, căprioara visătoare de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine! Eu am un secret. Când mă uit la cer, norii se transformă. Acela e un elefant. Celălalt, o înghețată uriașă. Provocarea mea? Ieși afară, uită-te la nori și spune ce vezi. Apoi ascultă ce vede mama. Nu există răspuns greșit. Doar visători mai mari și mai mici.
5: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
9: Îi putem influența

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România. Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Cine face planul de călătorie în familia voastră?
1: Planul de călătorie îl face tati.
2: Da, și uneori tati și mami împreună sau împreună și cu Aris. Toți trei. De obicei se ocupă tata de tot ce ține de mașină, se organizează cu alimentarea, cu pregătirea mașinii, rovinietă sau vinietă, depinde ce este nevoie. Și eu cu cel mic ne ocupăm de bagaje. Ce punem în bagaj, ce jocuri punem, ce gustărele pentru drum, cărticele, ce avem nevoie ca să ne facem călătoria mai plăcută.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Vrei, nu vrei.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Bici, mi-a plăcut foarte mult istoria luptătorilor ninja pe care zimi tot ne-a spus-o mai de curând.
3: Ha! Și mie a fost foarte interesantă.
2: Erau adevărați atleți, aveau cunoștințe vaste de medicină, erau și actori.
3: Da, și se puteau adapta oricărui mediu.
2: Am rămas impresionată și de cele 10 tehnici de deplasare fără zgomot pe diferite tipuri de teren.
3: Într-adevăr uimitor! Hei, eu aș vrea să le rog pe zimi tot să continue istoria luptătorilor ninja.
2: Și eu, mai ales că ne-a promis că ne va vorbi despre echipamentul unui astfel de luptător.
3: Ha! Păi, nimic mai simplu! Zimi tot!
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Ne-ai promis că ne vei mai vorbi despre ninja. A, ai putea să ne spui și astăzi câte ceva? Nouă ne-a plăcut foarte mult și cred că și copiilor care ne ascultă li s-a părut interesant.
4: Desigur, Biții, dacă sunteți gata, pot să încep expunerea datelor.
3: Suntem gata!
2: Te ascultăm!
4: Am promis că vă voi vorbi despre echipamentul unui ninja și... Iată câteva detalii. Pe teren, luptătorul ninja se deplasa repede și ușor. Având cu el doar stritul necesar, putea să supraviețuiască în cele mai grele condiții, ieșind cu bine din situațiile cele mai disperate. Hainele sale negre de obicei aveau numeroase buzunare de diferite mărimi, în care se ascundea o panoplie întreagă de obiecte și de echipament necesar misiunii sale. De exemplu, pentru a penetra într-o clădire fortificată, ninja se folosea de o musubinawa.
3: Da.
4: Musubinawa este o sfoară foarte subțire, țesută din păr de cal, foarte solidă, capabilă să susțină greutatea corpului unui om și foarte ușor de transportat. El mai dispunea de asemenea de necade sau gheare de pisică, un dispozitiv din metal cu 3 sau 4 brațe atașat la încheietura mâinii, care permitea prin agățare găsirea unei prize în lemn sau cărămizi, astfel putând escalada absolut orice fațadă.
2: Deci erau și alpiniști!
3: Să nu-l întrerupem pe zimi tot!
2: Da, da!
4: Da, erau și alpiniști! Un alt obiect indispensabil luptătorului era un tub de bambus care îi permitea să înnoate pe sub apă sau să stea ascuns sub pământ sau în nisip, săpând la nevoie o groapă cu mâinile goale cu o viteză uluitoare.
3: Umblau și pe sub apă, se ascundeau și sub pământ, uluitor.
2: Să nu mai întrerupe.
3: Bine.
4: Da, Biții, ți-am spus că se adaptau rapid la orice situație. Arta luptătorilor ninja este de asemenea dependentă de o panoplie de arme mortale.
3: Ai!
4: Kisarikama, un lanț care avea o greutate la o extremitate și în partea cealaltă o lamă de coasă foarte ascuțită. Această armă era aruncată, învârtindu-se prin aer, dezarmând sau chiar omorând adversarul. Bățul Bo, un bambus lung de aproximativ 1,80 m, de care era legat un lanț de aceeași lungime, utilizat pentru apărarea împotriva atacului cu sabia, pentru dezechilibrarea adversarului sau chiar pentru legarea lui.
3: Dar sabia nu aveau!
4: Ba da, Biții, chiar acum vreau să vă vorbesc despre sabia luptătorilor nopții. Este vorba de Ninja To, o sabie scurtă, ușor de ascuns. Mânerul, care conținea de multe ori o otravă puternică, era constituit dintr-o simplă funie, care putea fi folosită și la strangularea victimei.
3: Oh, într-adevăr niște luptători tămuți?
4: Mai aveau și diverse proiectile foarte eficace. Ei dispuneau și de sarbacane, bare de fier, mici pumnale, bombe incendiare și grenade umplute cu compuși chimici.
3: Uai! Un adevărat arsenal, o mulțime de arme. Cred că trebuiau să fie și foarte ușor de cărat.
2: Zimi, care este istoria acestor luptători? Mai există și în ziua de azi?
4: Reușitele luptătorilor ninja îl supărau pe Nobunaga Oda, un temut general japonez din secolul al XVI-lea care dorea să devină shogun. Disprețuind misticismul care înconjura arta de luptă ninja, Oda s-a hotărât să distrugă puterea și reputația acestor luptători. În anul 1579, o bătălie feroce i-a pus față în față pe samurai acestui general cu luptătorii ninja din provincia Iga. Ninja au câștigat bătălia. Furios, Oda a pornit o nouă bătălie în anul 1581, în care ninja depășiți cu mult ca număr, au fost înfrânți. Cei care au supraviețuit s-au retras în munți pentru a-și reconstitui forțele. Dar când luptele interne din Japonia s-au terminat, odată cu pacea, cei câțiva ninja rămași au devenit inutili. Țara se bucura în sfârșit de o stabilitate socială, de pace, iar tehnicile mortale de luptă ninjutsu își pierdeau atracția. În stilul lor, vechii ninja au dispărut în întunericul istoriei. Descendența clanurilor s-a întrerupt. Tehnicile de luptă nu au mai fost transmise. Disciplina ninja s-a destrămat, crezându-se multă vreme de atunci înainte că această veche artă a luptelor marțiale a dispărut pentru totdeauna.
3: Dar ce nu mai există?
4: Biții, s-a crezut multă vreme că războinicii ninja au dispărut în secolul al XVI-lea, dar artele marțiale ninjutsu se inspiră pe larg din aceleași tehnici de luptă. Cum ninja nu-și trădează secretul, se presupune că unii dintre ei au scăpat de prăpădul la care au fost supuși, păstrând până în zilele noastre tradiția. Dar, în continuare, misterul învăluie existența lor.
3: Dar nu mi-este clar!
2: Nici mie!
3: Mai există sau nu mai există?
4: Voi iniția secvența de căutare, Biții, dar nu astăzi, pentru că acumulatorii mei s-au terminat. Așa că trebuie să mă retrag pentru a-i reîncărca.
3: Interesant.
4: Îmi pare rău, dar trebuie să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare. Până atunci însă voi, copii, nu uitați că aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@maimuțeițibiții.ro și vă promit că vă voi răspunde în emisiunile viitoare. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
3: Pe cât de interesantă, pe atât de plină de mistere este istoria luptătorilor nopții. Îmi place cum sună, cavalerii ninja.
2: Luptători mai puțin. Din câte am înțeles eu, nu erau tocmai eroi pozitivi.
3: A, ce contează? Este istorie și am mai aflat ceva de la Zimitor.
2: Asta este lucrul cel mai important.
3: Ziua ninja, noaptea ninja, dimineața ninja iară, ninja într-una peste tot, zi de vară până seară.
2: Biții, ai încurcat poeziile. Trebuia să spui că ninja.
3: Cum spui tu? Vreau să mă fac în ninja.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
1: Eu și cu tata facem împreună curse cu bicicleta. Uneori câștig eu, alteori cred că mă lasă el să câștig. Dar cel mai tare îmi place că suntem împreună. Pedalăm, glumim și ne distrăm. Cred că cele mai frumoase amintiri ale mele au două roți.
0: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
3: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, sunt Petra și am 8 ani.
0: Bună, Petra! Care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea este să mă plimb cu trotineta și mai am încă o pasiune, să petrec mult timp cu cățelușul meu, Tachie, care este foarte bătrân, are 14 ani.
0: Și despre care pasiune vorbim azi?
1: Despre mersul cu trotineta.
0: Cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
1: Păi, am început atunci când mami și cu tati mi-au luat o trotinetă frumoasă, albastră, cu 3 roți. Eram foarte mică, aveam vreo 4 sau 5 ani și am început să mă dau pe ea și am descoperit că îmi place. Apoi, la această vârstă, mi-au cumpărat o trotinetă pe 2 roți și am învățat să merg pe ea. Și uite, așa a apărut pasiunea aceasta.
0: Păi și la un moment dat, din pasiunea asta, poți să faci o profesie, o meserie?
1: Păi, nu știu, aș putea deveni sportivă, dar încă nu sunt foarte sigură.
0: Și dacă ar fi să devii sportivă, ce pași crezi că ar trebui să urmezi?
1: Păi, să fac o facultate de sport, asta doar dacă există, și să fac mai mult sport. Deși nu prea fac sport, mai ies din când în când pe afară, mă mai plimb, mai fac mișcare.
0: Păi și cum e un antrenament cu trotineta sau ce faci?
1: Ies afară pe stradă cu tati sau cu mami sau cu amândoi și încep să mă dau cu trotineta în timp ce mami și tati mă supraveghează, așa fac.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
1: Nimic ce nu-mi place, totul e foarte drăguț.
0: Cum îți dai seama în general că îți place ceva?
1: În general îmi dau seama că îmi place ceva dacă fac o dată, de două ori și după aia dacă vreau să repet, înseamnă că îmi place foarte mult și că vreau să fac acel lucru.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic și ar zice că ar vrea și el să se apuce de trotinetă, ce sfat i-ai da?
1: L-aș ruga să-și ia întâi o trotinetă cu 3 roți, care este pentru copii mai mici, care are mai mult echilibru decât cea cu 2, și să nu uite atunci când iese cu trotineta să-și ia cască, genunchiere și cotiere, în cazul în care cade să nu se lovească.
0: Ai un sfat pentru oameni?
1: Păi, da, aș avea un sfat pentru copii să fie mereu cu mine și să asculte de adulți și adulții să asculte și de ce le zic copiii, chiar dacă uneori, da, poate că e un pic cam mult. Eu am fost Petra, mulțumesc că m-ați ascultat și vă rog să mă ascultați iți-biți foarte mult. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: poți să ajuți fără să devii victima a bullying-ului, cu Sally Onan.
2: Mă întâlnesc cu bullying-ul în mai multe locuri, la liceu, la sală și pe stradă, iar de cel mai multe ori încerc să intervin și să ajut cumva persoana care primește bullying. Și cel mai bun exemplu aș putea să dau când eram la sală și un prieten de-al meu își lua bullying pentru faptul că n-a făcut la fel de mult progres ca persoana care se lua de el și zicea că a făcut totul degeaba. Iar eu am ales să intervin și să explic cât mai prietenos persoanei care îi dădea bullying că nu toată lumea face la fel de mult progres în timpul lui, se mișcă fiecare ritmul lui și foarte mulți alți factori pot să intervină în asta. Imediat după, și persoana care dea bully a înțeles asta și persoana care își lua bully s-a mai calmat pentru că a fost ajutată pentru asta. Și amândouă părțile au avut ceva de câștigat din faptul că am ales să vorbesc prietenos și să nu atac persoana care dea bully la rândul ei. Sfatul meu, ce ați putea să faceți în momentul în care cineva primește bullying ca să nu deveniți o victimă la rândul vostru, ar fi doar să vorbiți mai prietenos cu persoana aceea și să nu îi atacați, pentru că la rândul vostru o să deveniți o persoană care dă bullying.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
2: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bici Neața.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Cine face planul de călătorie în familia voastră?
1: Planul de călătorie îl face tati.
0: Da, și uneori tati și mami împreună sau împreună și cu Aris. Toți trei. De obicei se ocupă tata de tot ce ține de mașină, se organizează cu alimentarea, cu pregătirea mașinii, rovinietă sau vinietă, depinde ce este nevoie. Și eu cu cel mic ne ocupăm de bagaje. Ce punem în bagaj, ce jocuri punem, ce gustărele pentru drum, cărticele, ce avem nevoie ca să ne facem călătoria mai plăcută.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, George Topârceanu. Să vedem, recunoașteți scena?
2: Sus, pe gardul dinspre vie, o găină cenușie și un cocoș împintenat s-au suit și stau la sfat.
3: Oh, ia te uită, mă rog ție, că de sus ne-am înălțat!
2: Și deodată, cu glas mare, începură amândoi să cotcodăcească în soare.
3: Nimeni nu mai e ca noi! Nimeni nu mai e ca noi!
2: Dar de sus, din corcoduș, pitulându-se între foi, Mititel și Jucăuș le-a răspuns un pițigoi.
4: Câți ca voi! Câți ca voi!
1: Poetul care a scris versuri hazli și fabule cu tâlc și parodii uneori mai cunoscute decât operele parodiate, George Topârceanu este ardelean prin obârșie, muntean prin naștere și moldovean convins la maturitate. Iată povestea lui. În primăvara lui 1886, pe 20 martie, la București, se naște George, al doilea copil al familiei Topârceanu. Părinții lui erau meșteșugari, tatăl cojocar și uneori țârcovnic, adică îngrijitor de biserică, iar mama țesătoreasă de covoare. Bună țesătoreasă, de vreme ce 7 ani de zile predă acest meșteșug copilelor orfane de la azilul Elena Doamna din București. Pentru că părinții săi erau mereu pe drumuri ca să-și vândă mărfurile, George își începe școala la București, o continuă în Argeș, în satul Șuici, apoi se întoarce din nou la București, se înscrie la liceul Matei Basarab, apoi iar se mută la liceul Sfântul Sava. În clasele primare scrie un poem, care însă a fost primit cu răceală de colegul pe care îl mituise cu o peniță și 2 nasturi ca să-l asculte. Dar nu se lasă și în liceu își face debutul în revista umoristică Belgia Orientului, semnând cu pseudonimul G. Top. Urmează alte articole umoristice în mai multe reviste de gen până în 1909, când parodia sa Răspunsul micilor funcționari, publicată în Viața Românească, îl aduce cu adevărat în atenția lumii literare. Criticul literar Garabeti Brăileanu îl cheamă la Iași pe Topârceanu și oferă postul de subsecretar de redacție la Viața Românească. În 1911, Topârceanu, plecat pentru 3 zile la Iași, rămâne în capitala Moldovei pentru 25 de ani. Aici îi cunoaște pe Sadoveanu, Gala Galaction, Tudor Arghezi, Ionel Teodoreanu, Hortensia Papadat-Bengescu și pe femeia de care a fost îndrăgostit o viață, Otilia Casimir.
2: În 1911, anul în care Topârceanu se stabilește la Iași, are loc la Paris premiera baletului Petrușca de Igor Stravinsky. Tabloul Mona Lisa, pictat de Leonardo da Vinci, este furat în toiul nopții din Muzeul Louvre din Paris, iar poetul francez Guillaume Apollinaire este arestat sub suspiciunea de a-l fi furat. Și tânărul regizor român de numai 19 ani, Grigore Brezeanu, realizează primul film artistic românesc, Amor Fatal, cu Lucia Sturza Bulandra și Tony Bulandra în rolurile principale.
1: Top! Așa cum îi spunea Otilia Casimir, lui Topârceanu nu era un bărbat frumos, dar era șarmant. Ionel Teodoreanu povestește despre el:
2: în buzunarul de la piept al întârziatei sale tunici liceale purta pieptene și oglindă rotundă, pe care le întrebuința mereu potrivindu-și ba cărarea, ba meșa de pe frunte, ba cravata, ba pieptănătura sprâncenelor. După cum și tocurile femeiești înalte ale ghetelor lui, avea picior de femeie minuscul. Dovedeau că urmașul lui Ahile nu era vulnerabil la un călcâi, ci la amândouă.
1: În 1913, Topârceanu se înrolează pe front, în războiul balcanic, și cade prizonier la bulgari, unde rămâne 2 ani. Memoriile din prizonierat sunt cuprinse în Amintiri din luptele de la Turtucaia și Pirin Pianina.
2: În 1913, România declară război Bulgariei, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. Bulgaria este înfrântă, Grecia și Serbia își împart Macedonia, iar România anexează Cadrilaterul, adică 4 cetăți turcești aflate în sudul Dobrogei, pe care le va pierde mai apoi în favoarea Bulgariei. În 1940, pictura Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci a fost recuperată la Florența, după 2 ani de la furtul ei din Muzeul Louvre din Paris, în timp ce Vincenzo Perugia încerca să o vândă, iar Italia returnează Mona Lisa Franței.
1: Topârceanu debutează în 1916 cu două volume, Balade vesele și parodii originale. Continuă cu Balade vesele și triste, Migdalea mare, Rapsodii de vară, Rapsodii de toamnă, Balada munților, romanul Minunile Sfântului Sisoie. Sadoveanu îl iubea mult pe tânărul său prieten. Era fericit când îi avea ca oaspeți pe el și pe Didi, cum îi spunea Topârceanu Otiliei Cazimir. Subțirel și sprinten, Topârceanu părea un adolescent pe lângă Sadoveanu, deși între ei era doar o diferență de 6 ani. Deseori plecau la vânătoare împreună cu Demostene Botez, gazda lui Topârceanu la Iași. În Povestiri vânătorești, Topârceanu amintește întâmplările Hazli ale celor doi prieteni, el și Sadoveanu, la vânătoare și la pescuit. Sadoveanu îl numea pe Topârceanu prietenul meu, poetul. Iar Topârceanu era onorat de prietenia lui Sadoveanu și admira profund pe Eminescu și Caragiale. Despre Caragiale, Topârceanu spunea:
2: este cel mai mare artist al prozei noastre literare. Minte ageră, spirit lucid, meșteșugar incomparabil.
1: Un mare artist al poeziei lucrurilor mici este însă Topârceanu, cu asta Balada unei greieri mic, cunoscută de toate vietățile de pe meleagurile noastre.
0: Cri, cri, cri, toamnă gri, nu credeam că o să mai vin înainte de Crăciun, că puteam și eu să adun o grăunță cât de mică, ca să nu cer împrumut la vecina mea furnică, fiindcă nu-mi dă niciodată și apoi umple lumea toată că m-am dus și am cerut. Dar de acuș,
2: zise el cu glas sfârșit ridicând un picioruș,
0: dar de acuș s-a isprăvit. Cri, cri, cri, toamnă gri, tare-s mic și necășit.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, George Topârceanu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!

0: aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună, sunt Teodora și sunt din București și am 8 ani.
1: Bună, Teodora, care e pasiunea ta?
0: Pasiunea mea este desenul.
1: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
0: Păi, pe la 2 ani, căci mama mi-a zis că bravo, ai făcut ceva bine. Și am descoperit că îmi place și mai mult și mai mult desenul, pentru că m-am uitat la multe filme interesante și am văzut una cu Leonardo da Vinci care a pictat-o pe Mona Lisa și mi-a plăcut și am zis, poate o să pictez și eu un portret atât de frumos cândva. Și așa m-am apucat de pasiunea asta.
1: Și ai vrea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
0: Da.
1: Adică ce vrei să faci?
0: Adică aș vrea să expun operele mele și să le vând pe unele dintre ele ca să fac bani.
1: Adică să devii ce?
0: Să devin un artist.
1: Care sunt pașii pe care o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să devii pictoriță?
0: Prima oară trebuie să încep de jos, de jos, de jos, pentru că e foarte greu să devii un pictor foarte, foarte talentat. Trebuie să ai exactitate ca să faci ochiul la fel, la fel. Și trebuie să încep de la oameni care de-abia au tot ochiul negru și doar o biluță mică albă, că de acolo am început.
1: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
0: Mie îmi place tot.
1: Îi ajută în vreun fel pe ceilalți oameni pasiunea ta?
0: Da, le dăm multă culoare și multă viață.
1: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de desenat, ce l-ai sfătui?
0: Aș sfătui să-și urmeze pasiunea și să meargă mai departe. Poate va deveni un om care a făcut un portret exact, exact la fel ca mama lui sau tatălui.
1: Ai un sfat pentru oameni?
0: Am un sfat să nu mai polueze deloc, pentru că rănește foarte tare planeta. Și cam atâta. Eu am fost Teodora, mulțumesc că m-ați ascultat. Pa!

sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
1: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
2: Urmează Profit Talent Show!

0: musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
3: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Cum se joacă bătaie cu perne?
2: Deci, trebuie să arunci pernele și adversarul să te dea înapoi. Adică să arunce înapoi.
1: E ca și înlocuiește mingea cu perna, cam așa ceva?
2: Da.
1: Și dacă ies fulgi din pernă?
2: Punem altă pernă.
1: Și câte perne aveți de rezervă în casă?
3: Multe, dacă
2: putem
3: să ne jucăm cu toate.
2: Dacă ne-am jucat și cu jucării de pluș.
1: Și cum?
3: Adică aruncăm cu jucării de pluș.
1: Ceva să fie moale.
4: Joacă! Joacă! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: ground.
1: Este ora 5. Por șosete fără pinci.
2: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
3: Bici! Mi-a plăcut foarte mult istoria luptătorilor ninja pe care Zimi Tot ne-a spus-o mai de curând.
4: Și mie! A fost foarte interesantă!
3: Erau adevărați atleți! Aveau cunoștințe vaste de medicină! Erau și actori!
4: Și se puteau adapta oricărui mediu!
3: Am rămas impresionată și de cele 10 tehnici de deplasare fără zgomot pe diferite tipuri de teren.
4: Într-adevăr uimitor! Hei, eu aș vrea să le rog pe Zimi Tot să continue istoria luptătorilor ninja.
3: Și eu, mai ales că ne-a promis că ne va vorbi despre echipamentul unui astfel de luptător.
4: Ha! Păi, nimic mai simplu! Zimi Tot!
5: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei.
4: Ne-ai promis că ne vei mai vorbi despre ninja. Ai putea să ne spui și astăzi câte ceva? Nouă ne-a plăcut foarte mult și cred că și copiilor care ne ascultă li s-a părut interesant.
5: Desigur, Bici, dacă sunteți gata, pot să încep expunerea datelor.
6: Suntem gata!
3: Te ascultăm!
5: Am promis că vă voi vorbi despre echipamentul unui ninja și iată câteva detalii. Pe teren, luptătorul ninja se deplasa repede și ușor. Având cu el doar strictul necesar, putea să supraviețuiască în cele mai grele condiții, ieșind cu bine din situațiile cele mai disperate. Hainele sale negre de obicei aveau numeroase buzunare de diferite mărimi, în care se ascundea o panoplie întreagă de obiecte și de echipament necesar misiunii sale. De exemplu, pentru a penetra într-o clădire fortificată, ninja se folosea de o musubinawa. Musubinawa este o sfoară foarte subțire, țesută din păr de cal, foarte solidă, capabilă să susțină greutatea corpului unui om și foarte ușor de transportat. El mai dispunea de asemenea de necade sau gheare de pisică, un dispozitiv din metal cu 3 sau 4 brațe atașat la încheietura mâinii, care permitea prin agățare găsirea unei prize în lemn sau cărămizi, astfel putând escalada absolut orice fațadă.
3: Deci erau și alpiniști!
4: Să nu-l întrerupem pe Zimi Tot!
3: Da,
5: da! Da, erau și alpiniști! Un alt obiect indispensabil luptătorului era un tub de bambus care îi permitea să înoate pe sub apă sau să stea ascuns sub pământ sau în nisip, săpând la nevoie o groapă cu mâinile goale cu o viteză uluitoare.
4: Umblau și pe sub apă! Se ascundeau și sub pământ! Uluitor!
3: Să nu-l mai întrerupe!
4: Bine!
5: Da, Bici, ți-am spus că se adaptau rapid la orice situație. Arta luptătorilor ninja este de asemenea dependentă de o panoplie de arme mortale.
6: Ai!
5: Kisarikama, un lanț care avea o greutate la o extremitate și în partea cealaltă o lamă de coasă foarte ascuțită. Această armă era aruncată, învârtindu-se prin aer, dezarmând sau chiar omorând adversarul. Bățul Bo, un bambus lung de aproximativ 1,80 m, de care era legat un lanț de aceeași lungime, utilizat pentru apărarea împotriva atacului cu sabia, pentru dezechilibrarea adversarului sau chiar pentru legarea lui.
4: Dar sabie nu aveau!
5: Ba da, Biții, chiar acum vreau să vă vorbesc despre sabia luptătorilor nopții. Este vorba de Ninja To, o sabie scurtă, ușor de ascuns. Mânerul, care conținea de multe ori o otravă puternică, era constituit dintr-o simplă funie, care putea fi folosită și la strangularea victimei.
4: Într-adevăr, niște luptători temuți!
5: Mai aveau și diverse proiectile foarte eficace. Ei dispuneau și de sarbacane, bare de fier, mici pumnale, bombe incendiare și grenade umplute cu compuși chimici.
4: Uai! Un adevărat arsenal! O mulțime de arme! Cred că trebuiau să fie și foarte ușor de cărat.
3: Zimi, care este istoria acestor luptători? Mai există și în ziua de azi?
5: Reușitele luptătorilor ninja îl supărau pe Nobunaga Oda, un temut general japonez din secolul al XVI-lea care dorea să devină shogun. Disprețuind misticismul care înconjura arta de luptă ninja, Oda s-a hotărât să distrugă puterea și reputația acestor luptători. În anul 1579, o bătălie feroce i-a pus față în față pe samuraii acestui general cu luptătorii ninja din provincia Iga. Ninja au câștigat bătălia. Furios, Oda a pornit o nouă bătălie în anul 1581, în care ninja, depășiți cu mult ca număr, au fost înfrânți. Cei care au supraviețuit s-au retras în munți pentru a-și reconstitui forțele. Dar când luptele interne din Japonia s-au terminat, odată cu pacea, cei câțiva ninja rămași au devenit inutili. Țara se bucura în sfârșit de o stabilitate socială, de pace, iar tehnicile mortale de luptă ninjutsu își pierdeau atracția. În stilul lor, vechii ninja au dispărut în întunericul istoriei. Descendența clanurilor s-a întrerupt. Tehnicile de luptă nu au mai fost transmise. Disciplina ninja s-a destrămat, crezându-se multă vreme de atunci înainte că această veche artă a luptelor marțiale a dispărut pentru totdeauna.
4: Dar ce nu mai există?
5: Biții, s-a crezut multă vreme că războinicii ninja au dispărut în secolul al XVI-lea, dar artele marțiale ninjutsu se inspiră pe larg din aceleași tehnici de luptă. Cum ninja nu-și trădează secretul, se presupune că unii dintre ei au scăpat de prăpădul la care au fost supuși, păstrând până în zilele noastre tradiția. Dar, în continuare, misterul învăluie existența lor.
4: Dar nu mi-este clar!
3: Nici mie!
4: Mai există sau nu mai există?
5: Voi iniția secvența de căutare, Biții, dar nu astăzi, pentru că acumulatorii mei s-au terminat. Așa că trebuie să mă retrag pentru a-i reîncărca.
4: Interesant.
5: Îmi pare rău, dar trebuie să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare. Până atunci însă, voi, copii, nu uitați că aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@maimuțeiții.ro și vă promit că vă voi răspunde în emisiunile viitoare. Încă o dată, la revedere!
6: La revedere, Zimitot!
4: Pe cât de interesantă, pe atât de plină de mistere este istoria luptătorilor nopții. Îmi place cum sună, cavalerii ninja.
3: Luptători mai puțin. Din câte am înțeles eu, nu erau tocmai eroi pozitivi.
4: Ah, ce contează? Este istorie și am mai aflat ceva de la Zimitot.
3: Asta este lucrul cel mai important.
4: Ziua ninja, noaptea ninja, dimineața ninja iară, ninja într-una peste tot, zi de vară până seară.
3: Biții, ai încurcat poeziile. Trebuia să spui că ninja.
4: Cum spui tu? Vreau să mă fac în ninja.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
2: Mișcarea de dimineață este ca o îmbrățișare caldă pentru corpul nostru. Ne întindem puțin brațele, îndreptăm spatele, răsucim gâtul și ne întindem apoi să ne gâdilăm degetele de la picioare. Gata, suntem pregătiți pentru o nouă zi!
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Vreau să ne jucăm numele meu. Uite, hai să luăm un prieten pământean. Ion. Pe verticală scriem I-O-N în dreptul literei I de la Ion. Scriem o calitate a prietenului Ion. Și atunci,
2: super,
1: dacă scriem I-O-N pe verticală, cum îl cunosc eu pe prietenul nostru Ion? Scriu aici Isuteț. O este onest. Nu, numără de câte ori a cântat cucu.
3: Nativ artist.
1: Wow, bravo! Corect!
3: Ne gândim la același Ion, nu?
1: Da, prietenul nostru. Ei, dar știi ceva?
3: Ce?
1: Vreau și eu să scriu pe o hârtie Biții să văd ce scrie acolo despre mine.
3: Hai, scrie Biții și eu mă gândesc.
1: B-I-T-S-Y.
3: Deci, Biții, da, scris pe verticală și a ieșit așa, pe orizontală. Bun, inteligent, teluric, sincer, you are the best.
1: Wow, mulțumesc.
3: Biții,
1: da,
3: vreau și eu.
1: Ce vrei, Cioco?
3: Nu, Biții, vreau să scriu și eu numele meu pe verticală.
1: Ok.
3: Și tu să pui în dreptul fiecărei litere o calitate sau un hobby sau ceva despre mine.
1: Bine. I T
3: S
1: Y. Ok. Iubitoare. T telurică. S simțitoare. Y. Face măgarul.
3: Biții, ridică, mi-e place super mult jocul ăsta, pentru că așa poți să te cunoști mai bine cu familia ta sau cu prietenii tăi.
1: Așa afli, de fapt, ce gândește cel de lângă tine despre tine.
3: Da, și ajungi să te cunoști și tu mai bine.
1: Și vezi cum te vede celălalt.
3: Wow, Biții, you are the best.
1: Mulțumesc. Poți să încerci și tu, prieten pământean. Scrieți pe o hârtie numele pe verticală și îi atribui câte o calitate fiecarei litere.
3: Joacă. Joacă.
1: Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AUFGUS din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Bună! Sunt Momo, căprioara fermecată de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu am o vrajă mică-mică. Dansați toți prin cameră, pe muzică și când zic eu abracadabra, înghiață! Toată lumea devine o statuie. Cine mișcă primul este eliminat din joc. Ești pregătit? Dansăm și... abracadabra, înghiață!
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
0: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
3: Ah, ce poveste specială! Se numește Fețele care spun povești. Pe fața noastră se întâmplă o mulțime de lucruri. Sprâncenele se ridică când suntem surprinși. Ochii strălucesc când suntem fericiți. Buzele tremură când suntem triști. Fiecare emoție lasă o urmă pe fața noastră. Bucuria o simți în obraji, în ochi și chiar în burtică. Tristețea ne spune că ceva ne lipsește și e normal să o simțim. Furia vine când ceva nu e cum ne-am dori și e important să-i dăm spațiu. Fiecare emoție e ca o poveste pe fața noastră. Când învățăm să recunoaștem emoțiile celorlalți, învățăm ceva foarte prețios: să înțelegem. Bravo! Ai descoperit povestea Fețele care spun povești. Sunt mândru de tine!
0: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: tragem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și crezi că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești?
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.
1: E,

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITV-ții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi e luni și ce avem noi? Provocarea de luni. Da, am o provocare pentru tine, normal că am. Sunt curioasă, ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Cum ar fi să fii un personaj într-un film de animație? Te-ai imaginat vreodată asta? Hai că-ți imaginezi chiar acum. Te gândești ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație și îmi spui și mie cum? Păi îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

0: de mare.
1: E mare, mare inima, pentru că e nevoie să fie mare, ca să încap acolo mulți prieteni și prietenii noi, că ia uite, mai am un prieten nou la telefon. Alo, salut!
2: Salut!
1: Cum te cheamă?
2: Mă cheamă Maria.
1: Salut, Super Maria! Câți ani ai?
2: Am 5 ani.
1: Mulți înainte și de unde ești?
2: 10 luni.
1: Și 10 luni, mulți înainte și de unde ești?
2: Din București.
1: Din București. Ia spune-mi, Super Maria, ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație?
2: Eu, un personaj, aș vrea să fiu Vaiana.
1: De ce?
2: Fiindcă îmi place foarte mult de Vaiana.
1: Și cum ți se pare? Este un personaj pozitiv? Adică e bună? E rea? E cum ți se pare ție? Cum o vezi?
2: E bună.
1: E bună. Deci tu vrei să fii un personaj pozitiv, da?
2: Da.
1: Și are, vrei să ai așa vreo aventură în filmul ăsta? Ce vrei să faci?
2: Vreau să navighez.
1: Uh-huh. Dar cum ar fi să fie un personaj care seamănă cu Vaiana, dar să fie altul? Adică personajul tău, uite, să fie personajul Maria. Cum ar fi? Să fii chiar tu, personaj.
2: Ar fi foarte bine.
1: Deci ar fi un film care s-ar numi cum să fie filmul cu tine? Cum s-ar numi filmul ăsta de animație?
2: Maria Navigatoare.
1: Maria Navigatoare! Și ce s-ar întâmpla în filmul ăsta?
2: Păi, am construit un vapor și ați luat niște prieteni cu mine.
1: Wow, și ai plecat în aventură?
2: Da.
1: Super idee! Bravo, Maria! Ai văzut? Foarte frumos! Mulțumesc mult de telefon și răspuns! Ne mai auzim! La revedere!
2: Bine! Ne mai auzim! Pa!
1: Pupici! Pa! Ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Te-ai gândit deja și îmi spui și mie la steluță iții?
3: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zapă!

0: aici ești pe frecvența Itibiți cu mine Super Zapa. Stăm de vorbă cu prietena Rebecca. Salut, Super Rebecca.
1: Salut.
0: Ce faci?
1: Bine.
0: Bine. Rebecca, te-ai gândit ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație?
1: Elsa.
0: Elsa, dacă ar fi să fii în rolul acela. Dar tu, Rebecca, ce personaj ai vrea să fii tu, Rebecca, într-un film de animație?
1: Elsa.
0: Nu Elsa, Elsa e deja. Tu, ca și personaj.
1: Erou.
0: Un erou, deci ai vrea să fii o eroină. Bun, hai să vedem. Ai fi o eroină pozitivă, ai fi negativă, adică ai vrea să faci bine, ai vrea să mai faci și rău, ce ai vrea să faci?
1: Să faci bine.
0: Să faci bine, deci ai fi un personaj pozitiv. Hai să ne gândim în ce film, cum ar fi o eroină în film, ce s-ar întâmpla în filmul respectiv? Despre ce ar fi vorba?
1: Despre patru pisicuțe.
0: Despre pisicuțe, deci ar fi un film cu pisicuțe. Și ce ai face tu ca și eroină în filmul ăsta?
1: Aș salva animalele.
0: Wow! Deci ai avea o super putere, adică ai fi eroina care salvează animăluțele, da?
1: Da.
0: Wow, ce frumos! Dar cred că nu numai pisicuțele, cred că toate animalele care ar avea nevoie ar fi ajutate de tine, da?
1: Da.
0: Oh, deci ai fi supereroina Rebecca care salvează animăluțele. Hai să găsim un nume pentru filmul tău. Cum s-ar numi?
1: Super pisicuțe.
0: Super pisicuțe, bravo. Foarte frumos, ai văzut? Așa mă gândeam și eu. Rebecca, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa. Ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Unde te vezi tu? Ce personaj ai fi? Ai fi un personaj pozitiv? Ai fi un personaj negativ? Ai avea puteri? N-ai avea puteri? Despre ce ar fi vorba în film? Cum s-ar numi filmul dacă te-ai gândit și la asta? Hai să povestim la 0725 300 700.

Puteți descoperi multe personaje de animație urmărind filmele din secțiunea Minimest a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest. Ajuns la cea de-a 21-a ediție, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest are loc între 2 și 11 octombrie în mai multe locații din București, iar Minimest, secțiunea dedicată copiilor și familiilor, propune anul acesta o selecție impresionantă de lungmetraje și scurtmetraje care explorează teme puternice și actuale, aliniate direcției generale a ediției din acest an, natura. Dincolo de proiecții, publicul tânăr este așteptat la o serie generoasă de ateliere creative, precum și în vizită la Kids Corner, un spațiu gândit pentru a petrece timp de calitate cu întreaga familie. Detalii despre programul filmelor și activităților se găsesc pe animest.ro.

0: Aici ești pe frecvența ITBTI cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație. Adică tu ce personaj ai vrea să fii? Ia să auzim.
1: Zăpă, sunt de gori, am 5 ani. Și eu, din animația Coștrufi, vreau să fiu ștrufin cochet, care se uită în oglindă. Și e aranjat.
0: Și e aranjat. Am înțeles asta, dar tu, Igor, tu, ce personaj ai vrea să fii, nu alt personaj? Un personaj care vrea să fii tu, că ai vrea să fii un personaj pozitiv sau negativ, că ai vrea să ai super puteri sau mai vrea, că ai vrea să fii un personaj care ți se transformă, că ai vrea să fii într-un film de aventură, că ai vrea să fii într-un film misterios, că ai vrea să fii într-un film de groază. Nu știu, tu te gândești ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație și îmi spui și mie la 0725 300 700.

0: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Detalii și program

0: descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mima emoțiilor.
1: Astăzi jucăm teatru. Ai nevoie de cel puțin o persoană și de multă expresivitate. Unul dintre jucători se gândește la o emoție, cum ar fi bucurie, uimire, tristețe, și o mimează fără să vorbească. Celălalt jucător trebuie să ghicească despre ce emoție este vorba. Pentru mai multă distracție, puteți mima emoții exagerate sau combinații amuzante. Jocul ajută la recunoașterea emoțiilor și garantează multe râsete.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici, ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zapă, stăm de vorbă cu Erica. Salut, Super Erica!
1: Salut!
0: Erica, te-ai gândit ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație?
1: Da.
0: Ce personaj ai vrea să fii? Un personaj?
1: Rapunzel.
0: Da,
1: Rapunzel.
0: Nu să fii cineva care e deja, să fii tu un personaj. Asta era ideea.
1: Ah, tu să fii eu?
0: Tu să fii, da.
1: Un supereroi.
0: Așa.

0: Ce face supereroul ăsta?
1: Ce care salva oameni din pericole.
0: Da. Deci o să fie o supereroină salvatoare care salvezi oamenii din pericole, da? Hai să vedem cum se va numi filmul ăsta. Te-ai gândit?
1: Da.
0: Cum?
1: Supereroina salvatoare.
0: Supereroina salvatoare și tu o să salvezi în filmul ăsta oameni, da?
1: Da.
0: Ai văzut? N-a fost așa de greu. Ia uite că poți să fii și tu. De ce să nu fii și tu un super personaj de animație? Să vin și eu să văd desenul ăsta animat cu tine, nu?
1: Da.
0: Bine, Erica. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Te gândești? Îmi spui și mie la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: ești tot aici pe frecvența Itibiții cu mine, super, să pot întreba ce personaje vrea să fii într-un film de animație. Ia să auzim.
1: Eu sunt Matei din Păulești.
0: Așa.
1: 5 ani.
0: Da.
1: Și eu aș vrea să fiu într-un film de
0: animație Spider-Man. Ia, supereroi se visează, prietenii mei. Tu dacă ai fi personaj într-un film de animație, adică nu să fii un personaj anume, să te gândești la un personaj, să fii tu personaj într-un film de animație. Ce fel de personaj ai fi? În ce film ai vrea să fii tu? Ce s-ar întâmpla acolo? Ce titlu i-ai găsit? Ia gândește-te și hai să-mi spui și mie la 0725 300 700.

puteți descoperi multe personaje de animație urmărind filmele din secțiunea Minimest a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest. Ajuns la cea de-a 21-a ediție, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest are loc între 2 și 11 octombrie în mai multe locații din București, iar Minimest, secțiunea dedicată copiilor și familiilor, propune anul acesta o selecție impresionantă de lungmetraje și scurtmetraje care explorează teme puternice și actuale, aliniate direcției generale a ediției din acest an. Natura! Dincolo de proiecții, publicul tânăr este așteptat la o serie generoasă de ateliere creative, precum și vizită la Kids Corner, un spațiu gândit pentru a petrece timp de calitate cu întreaga familie. Detalii despre programul filmelor și activităților se găsesc pe animest.ro. Iar unul dintre voi are ocazia să câștige o invitație pentru 3 persoane la Minimest. Dacă sună acum la 0725 300 700 și îmi spune ce personaj ar vrea să fie într-un film de animație.

0: știm cine participă la concurs. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună! Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Casian.
0: Salut, super Casian! Câți ani ai?
1: 6 ani.
0: Mulți înainte și ești din București, da?
1: Uh-huh.
0: Ia, spune-mi, ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație?
1: Un balaur.
0: Ai vrea să fii un balaur? Aole, un balaur din ăla cu mai multe capete?
1: Cu 13.
0: Un balaur cu 13 capete. Wow! Și ce nume de personaj ai vrea să ai?
1: Dragonul Super Dragonul Alex.
0: Dragonul Alex, am înțeles. Și ce o să se întâmple în filmul ăsta?
1: Un balaur o va răpi pe o prințesă.
0: Aoleu, adică tu răpești prințesa?
1: Aha.
0: Aoleu.
2: Pe mine mă cheamă Petra, am 6 ani.
0: Așa, și tu vrei să fii?
2: Vreau să fiu prințesă.
0: Și tu vrei? Aoleu, deci el te răpește pe tine, da?
2: Da.
0: Aoleu. Și reușești să scapi?
2: Da.
0: Mai vine și prințul?
1: Vom merge în țara dulciurilor.
0: Poftim? A, veți merge în țara dulciurilor. A, da, ia o răpești să o duci în țara dulciurilor. Uh-huh. Adică să fie distractiv. De fapt, vă duceți la distracție. Este un personaj pozitiv, personajul tău. Nu e periculos.
1: Eu simul aia.
0: Am înțeles, o iubești, că e surioara ta. Cum se va numi filmul, v-ați gândit?
1: Balaurul și prințesa.
0: Balaurul și prințesa, frumos. Dragilor, eu vă spun felicitări, ați câștigat o invitație pentru 3 persoane la Minimest. Și o să vă rog să rămâneți la telefon să aflați cum intrați în posesia invitației, da?
1: Și care zi va fi?
2: Mulțumesc!
0: Cu drag! La revedere!

0: aici și pe frecvența ITBC cu mine Super Zăpot, te întrebam ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație. Ia să auzim!
1: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Clara, am 6 ani.
0: Da?
1: Și ce personaj aș vrea să fiu eu dintr-o animație? Vreau să fiu Charlotte din Puștul Pericol. Pentru că mi-a plăcut foarte mult și m-am uitat și era foarte tare și Charlotte știa totul. Și îmi place mult de ea. Te iubesc! Ești cea mai tare!
0: Mulțumesc! Mulțumesc mult! Ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Hai, gândește-te și îmi spui și mie la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
2: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
4: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Stăm de vorbă cu prietena Mălina. Salut, Super Mălina!
1: Bună seara!
0: Bună! Te-ai gândit ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație?
1: Mi-ar plăcea să fie o vrăjitoare.
0: Oh, o vrăjitoare? Adică un personaj negativ?
1: Nu, mai degrabă pozitiv.
0: Pozitiv, așa. Ia spune-mi ce face o vrăjitoare, adică ce treabă are în poveste, ia.
1: Mi-ar plăcea să fie un personaj secundar care să hoinărească prin păduri și să ajute drumeții.
0: Așa. Ce nume ar avea vrăjitoarea asta? Îi pui și un nume? Adică poate nu vrei să fie numele tău vrăjitoarea Mălina, poate vrei să fie alt nume, nu știu.
1: Willsby.
0: Foarte drăguț. Și te-ai gândit și la un nume de film?
1: Când rătăcești prin pădure?
0: Cum? Poate?
1: Când rătăcești prin pădure.
0: Când rătăcești prin pădure. Un film de animație cu vrăjitoarea. Cum ai spus că o cheamă?
1: Willsby.
0: Sună foarte bine, să știi că aș vrea și eu să văd un film din ăsta de animație. Foarte bine. Mălina, mulțumesc mult, mult de telefon și răspuns.
1: Mulțumesc și eu.
0: Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Seară bună. Seară bună. Bună, Super Zăpă, sunt Alex din București, am 10 ani, iar personajul meu într-un film de animație este Rico din jocul Brawl Stars, pentru că e îndrăgostit de o fată pe nume Piper și sunt asemănător cu el, pa Super Zăpă, cea mai tare. Să știi că bomboanele sunt gumele lui Rico, pentru că el e un robot aparat de gume. Foarte drăguț, mulțumesc! Te-ai gândit și vrei să fii și tu un personaj într-un film de animație? Păi, ce personaj ai fi? Ce ai face în filmul respectiv? Hai să povestim despre toate la 0725 300 700.

0: zice o melodie drăguță, dar revenim la filmulețul nostru. Adică ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Ia sau ce ne spune Nora. Salut, Super Nora!
1: Bună!
0: Bună! Tu ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație?
1: Guardian!
0: N-am auzit!
1: Guardian!
0: Tot n-am înțeles ce ai zis.
1: Garfield,
0: da, că-ți place ție Garfield, dar nu să fii Garfield. Eu vreau să fii tu personaj într-un film de animație. Ce personaj ai fi tu, tu, Nora?
1: O sirenă.
0: Wow, sirenă! Și ce-ar face sirena în filmul ăsta?
1: S-ar da într-un roller coaster. Oi! Care te ducea prin etape în care trebuia să desfășori chestii.
0: Aha! Deci trece prin tot felul de încercări, să înțeleg.
1: Da.
0: Wow! Și e curajoasă sirena asta?
1: Da, caută și lucruri.
0: Ia uzi! Mm-hmm. Și cum se termină filmul?
1: La final apare o vrăjitoare, da. Și din abilitățile pe care le-a învățat în carusel,
0: așa,
1: face un concurs de matematică cu vrăjitoarea și câștigă la concurs.
0: Yeah! Bravo, sirena! Și la ce nume te-ai gândit? Ce nume ar merita să primească filmul ăsta de animație?
1: Filmul?
0: Da, dă-i un titlu. Un titlu, ce titlu?
1: Sirena Tacular.
0: Cum?
1: Sirena Tacular.
0: Sirena Tacular?
1: Da.
0: Ce înseamnă tacular?
1: Păi așa m-am gândit eu că vrăjitoare rele.
0: Da?
1: Ca ursula,
0: gen,
1: și
0: rimează
1: cu caracatiță.
0: Aha. Așa te gândit tu, așa să fie. Este filmul tău de animație, tu te-ai gândit. Așa e, cum zici tu. Bine, Nora, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Ia hai să-mi spui la steluță Iții.

0: Da, sunt bine, sunt aici pe frecvența Itzibiții și între prietenii de personaje. Da, te întreb și pe tine, ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Ia să aud.
1: Una super de prezentă, am 6 ani și care, ce personaj aș vrea să fiu eu din poveste este Mickey Mouse. Una super de prezentă, am 6 ani și care, ce personaj aș vrea să fiu eu dintr-un film? Aș fi Marcel din filmul cu patrula cățelușilor și dinozaur. Pa, pupiți pe obraznătorul, să iubesc!
0: Ah.
2: Una super zăpă, sunt Daniel din Florești, am 8 ani și aș vrea să fiu un super erou care se transformă în orice animal și are puterea să crească plante.
0: Bravo! Pa!
3: Bună, super zăpă, eu sunt Daniel din Florești, am 6 ani și în ce film de animație ce personaje vreau să devină într-un film de animație? Aș fi o pisică, unicorn, sirenă.
0: Da.
3: Și să mă distrez cu mica sirenă. Pa! Popici cu sclipici, probați fericiți!
0: Popici, mulțumesc! Te-ai gândit ce personaje ai vrea să fii într-un film de animație? Hai să-mi spui la Steluță Iții.

0: frumoasă, revenim la subiectul nostru. Ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Ia să aud.
1: Bună, super zăpăsuță. Bună. Alexia din Iași. Da. Am 7 ani și ce cred că aș fi ca personaj? Aș fi o prințesă și aș avea un unicorn animăluț și aș fi într-un balc și unicornul fermecat să fie ca să mă înveselească acolo. Pa, super zăpă, te pup!
0: Te pup și eu frumos!
1: Zăpă, eu sunt... super zăpă, eu sunt David din, din București, am 7, am 5 ani și...
0: Așa?
1: Supereroul meu preferat este Santiago. Pa, super zăpă!
0: A, de ce e un erou preferat? Dar adică și tu o să fii un personaj, adică îți imaginezi că și tu ești un personaj într-un desen animat, într-un film de animație. Dacă te-ai gândit, îmi spui și mie la steluță.

descoperi multe personaje de animație urmărind filmele din secțiunea Minimest a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest. Ajuns la cea de-a 21-a ediție, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest are loc între 2 și 11 octombrie în mai multe locații din București, iar Minimest, secțiunea dedicată copiilor și familiilor, propune anul acesta o selecție impresionantă de lungmetraje și scurtmetraje care explorează teme puternice și actuale aliniate direcției generale a ediției din acest an, natura. Dincolo de proiecții, publicul tânăr este așteptat la o serie generoasă de ateliere creative, precum și în vizită la Kids Corner, un spațiu gândit pentru a petrece timp de calitate cu întreaga familie. Detalii despre programul filmelor și activităților se găsesc pe animest.ro.

0: liniștisimă. Începe isimă. Începe cum poți cu un pic de sportisimă.
1: Mișcarea de dimineață este ca o îmbrățișare caldă pentru corpul nostru. Ne întindem puțin brațele, îndreptăm spatele, răsucim gâtul și ne întindem apoi să ne gâdilăm degetele de la picioare. Gata, suntem pregătiți pentru o nouă zi!
0: De la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici ești pe frecvența ITBG cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație. Ia să auzim.
1: Eu sunt Elinca Sălăjan din Baia Mare.
0: Da.
1: Și filmul meu ar fi despre o zână, despre un cavaler care... un cavaler care era poate care putea muncă și lucre și avea un pui de lup de companie și filmul meu s-ar numi Lupta cu lupii și numele cavaleriței ar fi Lara.
2: Sunt Isabela din București, am 6 ani și eu dacă aș fi un personaj dintr-un film, aș fi un leu care a salvat lumea.
0: Un leu care salvează lumea, frumos!
3: Bună, Super Zăpă, da. Eu sunt Ea,
0: da.
3: Am 5 ani și personajul meu preferat este SpongeBob. Pa!
0: Pa!
4: Doresc să fiu un supererou ca să salvez pe toți.
0: Ia uite ce de salvatori! Ce de salvatori!
5: Bun, eu sunt Robin din Guria, am aproape 6 ani și eu într-un film vreau să fiu un dragon și m-am numit Furia Nopții.
0: Pa, mulțumesc! Tu te-ai gândit ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Hai să-mi spui la steluță Iții.

0: doop, doop.
1: Ia să aud, ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație?
2: Eu sunt Soledad Olivia, iar filmul meu ar fi despre o vrăjitoare care ar vrea să prindă o pisică de mare, iar pisica de mare de fapt era o sirenă transformată. Și filmul meu s-ar numi Pisica de Mare și pe vrăjitoare ar chema...
1: O?
3: Național din București. Am... Am 3 ani.
1: Mulțumim.
3: Și personajul meu preferat este Mickey Mouse.
4: Bună, Super Zăpă.
1: Bună.
4: Mă cheamă Dinu. Am 7 ani.
1: Da.
4: Sunt din București și personajul care aș vrea eu să fiu este Hulk.
5: Bună, eu sunt Natalia. Am 6 ani, sunt din Iași. Și... personajul pe care aș vrea să fiu, aș vrea să fiu Peppa din Peppa Pig.
6: Super Zăpă, sunt eu Miriam din Iași, am 6 ani și ce film din și ce personaj din filmul meu preferat de animație o să fiu eu este Dogman, pentru că îmi place foarte, foarte mult de el. Pa!
7: Bună, Super Zăpă, sunt Rares din București, am 7 ani și eu aș vrea să fiu Donatello din filmul Testoasele Ninja. Pa!
1: Pa! Mulțumesc! Da, se pare că vă gândiți la personajele voastre preferate, dar tu personal, dacă ar fi să fii un personaj într-un film de animație, ce personaj ai fi? Un personaj pozitiv, un personaj negativ, ai fi un supererou, ai fi altceva, ce s-ar întâmpla în filmul respectiv, ce nume ți-ai pune în filmul respectiv, cum s-ar numi filmul? Hai, gândește-te și hai să-mi spui la steluțăiții.
8: Sunt la Demir și mi-activez puterea curiozității, când pun întrebări la școală. Școală!

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
1: Ce-i acolo?
3: E tot o broscuță?
4: Nu!
3: E un por mistreț?
4: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Puteți descoperi multe personaje de animație urmărind filmele din secțiunea Minimest a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest. Ajuns la cea de-a 21-a ediție, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest are loc între 2 și 11 octombrie în mai multe locații din București, iar Minimest, secțiunea dedicată copiilor și familiilor, propune anul acesta o selecție impresionantă de lungmetraje și scurtmetraje care explorează teme puternice și actuale, aliniate direcției generale a ediției din acest an, Natura. Dincolo de proiecții, publicul tânăr este așteptat la o serie generoasă de ateliere creative, precum și în vizită la Kids Corner, un spațiu gândit pentru a petrece timp de calitate cu întreaga familie. Detalii despre programul filmelor și activităților se găsesc pe animest.ro.

0: știu, te-ai gândit ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Ia să aud!
1: Bună seara, sunt Francesca din Iași, am 8 ani. Mulți și înainte. Personajul pe care vreau eu să fiu dintr-un film de animație este Twilight Sparkle din filmul My Little Pony, pentru că este curajoasă și și-a salvat prietenii.
0: Da.
2: Super să eu sunt Dominic și sunt București, am 4 ani. Și eu aș vrea să fiu cu Gemma Green, pa!
0: Pa!
3: Bună, Super Zăpă, sunt Luca din București, am 5 ani și ce personaj îți vrea să fiu eu este Zuma. Pa, Super Zăpă!
4: Pa. Bună seara, Super Zăpă, eu sunt Ava Maria din Comuna Berceni, am 6 ani și eu aș vrea să fiu dintr-un film. Ieri am fost la cinema și am văzut filmul Masca Roșie și vreau să fiu Masca Roșie.
5: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Stefanie București, îmi place un an și ce să-i spună bine pentru că este mașina de cui se faimă cuim. Vă să fie Zăpă, pupici cu sclipici de obraz ca ei știi.
0: Pupici!
6: Super Zăpă, sunt Dani din București, am 5 ani și 8 luni și personajul meu care aș vrea să fiu eu. Este Tony Toretto sau Tony Toretto. Pa, Super Zăpă!
0: Pa! Voi vă gândiți la personaje care vă plac vouă foarte mult, dar dacă tu ai fi un personaj, alt fel de personaj, altcineva care face lucruri extraordinare, poate ai face ceva magic, poate ai fi un supererou, poate ai fi ceva înfricoșător, nu știu, ia gândește-te ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație. Și hai să-mi spui și mie la steluță Iții.

0: muzica, dansul, dar și filmele. Adică, ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Hai să o întrebăm și pe Monica. S-a gândit? Salut, Super Monica!
1: Bună seara!
0: Bună, ia spune-mi, ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Tu, Monica!
1: Ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație? Este fetele K-pop.
0: Eu știu că-ți place asta, că ai vrea să fii acolo, dar ai vrea să fii și tu pe lângă fetele de acolo, adică să fie și Monica în filmul ăla, nu?
1: Da.
0: Aha, și cum ai fi tu, Monica, acolo? Cântătoare, dansatoare, ce-ai vrea să fii acolo?
1: Dansatoare.
0: Deci tu ai fi dansatoare și te-ar chema, bineînțeles, tot Monica, da?
1: Da.
0: Și cum ai vrea să fii îmbrăcat?
1: Într-o rochiță foarte frumoasă.
0: Îți plac rochițele frumoase? Ce culoare? Te-ai gândit?
1: Albă cu sclipici.
0: Albă cu sclipici.
1: Și cu diamante.
0: Și cu diamante. Aha. Deci tu ai fi cea mai sclipitoare de acolo. Oftim?
1: Și mi-aș mai lua un dres și niște pantofi cu diamante.
0: Cu diamante. Totul cu diamante la tine, da? Am înțeles. Bine, Monica, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Mai avem mesaje!
2: Super Zapa! Eu sunt Sebi din Nazu și eu aș vrea să fiu personajul Udi, Tescu este Sefu și toate jucăriile îl urmează.
0: Aha!
3: Bună, eu sunt Olivia și ce-ar vrea să fiu eu? Ar vrea să fiu ce personaj îmi place din film? Îmi place Matanul.
4: Super Zapă, sunt Sebin din Cluj, am 9 ani și personajul din desene animate care vreau să fiu eu este Harry Potter.
5: Salut, Super Zapă, eu sunt Robert din Cluj, am 6 ani și personajul cu care aș vrea să fiu eu din desene animate aș vrea să fiu Sebin. Pa!
0: Pa!
6: Super Zapă, eu sunt Alexandra din Slatina și am 7 ani. Și eu vreau să fiu personajul Mira din K-pop Demon Hunters. Pa!
0: Pa!
7: Bună, Super Zapă! Eu vreau să fiu mașina lui Batman. Pa, pa!
0: Pa!
7: Pe mine mă cheamă Ianis, am 5 ani și sunt din București și din România. Pa, pa!
8: Am tot Igor din București și am 5 ani.
0: Da.
8: Și eu vreau să fiu personal super-hero ca să se numească filmul Mr. Bots, ca să am puteri ca Spider-Man și să prind răufăcătorii și să-i bag la pușcărie.
0: Adică cu putere să prindă și răufăcători. Deci avem de toate, o groază de personaje. Cred că am putea face chiar un film de animație cu toți prietenii mei. Da, toți prietenii de aici, de pe frecvența Ițibiții. V-ar plăcea să fiți personaje de desene animate? Sunt sigură, și eu aș putea să fiu, nu m-am gândit ce, dar poate te gândești tu pentru mine. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Știu că poate mai aveți și alte propuneri, vreți să mai discutăm și despre altele. Aștept să-mi scrieți pe zaparandițibiții.ro. Rămânem în continuare acum să ne și distrăm, că ne-am tot gândit, am tot fost în film de animație, dar trebuie să fie și puțină mișcare, și puțin dans, și puțină relaxare. Așa că avem Ițibiții Party cu DJ Dodi acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Seară bună!
9: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Ițibiții.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
3: Îi putem influența

0: parla dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: poți să ajuți fără să devii victima a bullying-ului, cu Sally Onan.
2: Mă întâlnesc cu bullying-ul în mai multe locuri, la liceu, la sală și pe stradă, iar de cele mai multe ori încerc să intervin și să ajut cumva persoana care primește bullying. Și cel mai bun exemplu aș putea să dau când eram la sală și un prieten al meu își lua bullying pentru faptul că n-a făcut la fel de mult progres ca persoana care se lua de el și zicea că a făcut totul degeaba. Iar eu am ales să intervin și să explic cât mai prietenos persoanei care îi dădea bully că nu toată lumea face la fel de mult progres în timpul lui, se mișcă fiecare ritmul lui și foarte mulți alți factori pot să intervină în asta. Imediat după, și persoana care dădea bully a înțeles asta și persoana care își lua bully s-a mai calmat pentru că a fost ajutată pentru asta. Și amândouă părțile au avut ceva de câștigat din faptul că am ales să vorbesc prietenos și să nu atac persoana care dădea bully la rândul ei. Sfatul meu, ce ați putea să faceți în momentul în care cineva primește bully ca să nu deveniți o victimă la rândul vostru, ar fi doar să vorbiți mai prietenos cu persoana aceea și să nu îi atacați, pentru că la rândul vostru o să deveniți o persoană care dă bully.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știi că electricitatea produsă cu ajutorul vântului, apei sau soarelui este aceeași cu cea folosită în prizele de acasă? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și mă bucur mult că ești aici cu mine pe frecvență, pentru că astăzi am cea mai tare provocare. Nu e nici greu, nu e nici ușor, e ceva ce ai mai făcut, este ceva care îți pune și imaginația la contribuție, este ceva care te provoacă să fii și foarte creativ. Știi? Ai ghicit? N-ai ghicit? Bine, hai că zic acum, of, și un cartof. Astăzi vei deveni compozitor, ta-na-na. Tu știi deja ce ai de făcut, va trebui să faci niște versuri, dar știi prea bine că atunci când vine această provocare, tu trebuie să faci versuri cu anumite cuvinte, da? Nu uităm! Aceste cuvinte astăzi vor fi parfum și costum. Ai înțeles? Deci faci și tu 2-4 versuri acolo cu parfum și costum. Desigur, ca să devii pe bune compozitor, că acum scriind versuri suntem doar textieri, ca să devenim compozitori trebuie să ne și cântăm versurile, dar pentru asta o să lucrăm mai târziu puțin. Acum hai să vedem ce versuri faci tu și mi le trimiți la 0725 300 700. Și dacă desigur crezi că ești în stare deja să le și cânți, păi abia te aștept să știi aici, pe cuvântul meu. Eu am scris versurile, încă n-am pus și melodie pe ele, dar dacă vrei spun versurile mele, ca să-ți dau așa o senzație că pot și eu. Fii atent, versurile mele sunt așa: mă dau astăzi cu parfum, mă îmbrac și la costum, iau baloanele din drum și plec să petrec acum. Și normal că plec să petrec acum, pentru că a început Itzy Bitsy Party și mi-aștept compozitorii ta-na-na să răspundă la provocare. Ești și tu printre ei? Că dacă da, te aștept. 0725 300 700. Și hai să-i dăm drumul.
2: Kids, kids, kids, Geo Vital Kids!

0: 4 versuri care să conțină neapărat și cuvintele parfum și costum. Și eu deja ți-am zis versurile mele, nu-i așa? Deci am absolvit școala asta de compozitor, cum se zice. Acum este însă rândul tău. Ia să te aud.
1: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Sofia din București, am 8 ani. Și poezia mea de compozitor Tanana este: eu mi-am pus un costum și după m-am dat cu parfum. Bun. Pa, DJ Dodi, te iubesc și să știi că ești supereroul meu preferat. Au. Pa!
0: Ce drăguță ești!
1: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Sofia din București.
0: Din nou.
1: Am 8 ani și mi-a mai venit o idee de poezie care este: m-am dat cu parfum și mi-a venit o idee să îmbrac un costum.
0: Bine, măi!
1: Pa, DJ Dodi, te iubesc!
0: Și eu!
1: Și uite, să știi că ea tot e supereroul meu preferat. Pa!
0: Eu știu că tu nu vezi că noi suntem aici la radio, dar să știi că m-am înroșit puțin. Mulțumesc că spui asta și mulțumesc pentru versuri. Uite, se poate să facem și versuri cu parfum și costum. Suntem creativi, că așa sunt prietenii mei, sunt creativi, nu-i așa? Vedeți? Ce entuziasmată sunt! Hai să mai auzim!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Matei Green Smile, am 9 ani și versurile mele sunt: am un costum, dar din greșeală l-am pătat cu parfum.
0: Bine, pata
2: măi! L-am făcut prea mare și după a trebuit să-l spăl foarte tare.
0: Ce tare! Le-ai folosit pe amândouă, felicitări! Și uite cum ai devenit compozitor, Tanana, în seara asta la Itzy Bitsy Party. Și asta vorbeam cu Matei, acum vorbesc și cu tine, da, cel care încă nu te-ai gândit cum faci. Ei bine, e foarte simplu, trebuie doar să faci niște versuri, dar care să conțină neapărat și cuvintele parfum și costum. Sunt sigură că o să-ți iasă. Te aștept chiar acum cu versurile tale la 0725 300 700. Între timp o ascultăm pe Shakira cu Try Everything. Și dacă ai și tu vreo sugestie, aștept.

0: provocarea compozitor Tanana astăzi cu parfum și costum. Că acestea sunt cele două cuvinte pe care trebuie neapărat să le folosim în versurile noastre ca să putem să trecem provocarea. Și ai făcut și tu versuri, nu-i așa? Ia să le aud!
1: DJ Dodi, eu sunt Daria din Plopu, am 6 ani și
0: poezia, versurile.
1: Mi-a zis tu să o spun, este...
0: Ia zi.
1: Costumul este dat cu parfum și miroase frumos. Pa, pupici cu scripturi pe oas fericit. Și te rog să pui Messi, Messi, dacă era atențina. Oh, să te fără să nu țină. Pa, pupici cu scripturi.
0: Ia, ia, ia, că ai și cântat! Ai urcat și pe scenă, ai țipiți parte. E adevărat, nu ți-ai cântat chiar versurile tale, dar nicio problemă. Oricum, ține minte, trebuie să rimeze, da? Așa trebuie să facem. Data viitoare o să-ți iasă cu siguranță mult mai bine, dar sunt foarte mândră de tine pentru că ai folosit ambele cuvinte. Bravo!
2: Bună, DJ Toti, sunt Carina din Focșani, am 6 ani și... Și muzica mea este așa. M-am dat cu parfum pe costum și apoi intru în piscină. Și apoi în not parfumat și lin curat.
0: Bine, mai! Felicitări! Uite ce ușor e! Ia să mai auzim!
3: Bună, DJ Dodi! Versurile mele sunt așa. Mă îmbrac cu un costum și apoi mă dau cu parfum.
0: Pa! Aia e! Simplu și la obiect, a și rimat. Ia să mai auzim!
4: Salut, DJ Dodi! Sunt Domnirona din Rotterdam, un spaniel, prietena mea. Și versurile mele cu parfum și costum sunt: azi mă dau cu un parfum în timp ce mă îmbrac cu un costum.
0: A și cântat, ce-mi place, ai devenit cu adevărat compozitor, Tanana, felicitările mele. Așa, hai că începem să ne încălzim, acum te aștept și pe tine, cel care încă nu mi-ai trimis versurile tale cu parfum și costum. Acum, da, la 0725 300 700. Între timp, good time, chiar aici, Owl City și Carly Rae Jepsen.

0: Biții, biții și devenim astăzi compozitor Tanana. Că așa zice provocarea, cum s-ar zice. Ia zi, ai făcut și tu versuri, patru versuri, așa, cu parfum și costum? Că dacă da, trimite-mi-le și mie, ce mai aștepți? La 0725 300 700. Uite, ia, până atunci, poate ne spune următorul sau următoarea prietenă, vedem cine e.
1: Bună, Gigi Dori, sunt Maria din Sibiu, am 9 ani și eu am compus niște versuri cam așa.
0: Ia.
1: Eu mă dau cu parfum și peste ea un costum. Iau baloane iau baloanele repede, mă urc într-un bol sau un taxi sau în orice mașină și plec la petrecere și mă distrez. Pa, și te rog frumos să pui praf de stele. Pa.
0: Ce să pun? Praf de stele ai zis? Ce praf de stele? Că n-am aici praf, eu șterg praful mereu, n-am nici stele, n-am nici, nu, pe cuvântul meu.
2: DJ Dodi, sunt Sebi de București, am 7 ani și uite rima mea, m-am dat cu parfum și m-am îmbrăcat cu un costum, pa!
3: Bine, măi!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Vlad din București și am 9 ani și aceasta este rima mea cu costum și parfum. Merg la o petrecere acum, mi-am pus un costum, iar după m-am dat cu parfum.
0: Da!
4: Pa, DJ Dodi!
0: Da!
1: DJ Dodi, sunt Emma din București, am 5 ani aproape 6 și eu, poezia mea de compozitor Tanana este așa. Lumea se îmbracă în costum și se dau cu parfum.
0: Da.
1: Papa DJ Dodi.
0: Bine.
1: Și să știi că e supereroul meu preferat, papa. Și mai putem să punem.
0: Ce?
1: Să punem să ne jucăm să ne jucăm
0: obiecte misterioase. Jocul
1: obiecte misterioase, papa DJ Dodi.
0: Putem să ne jucăm și obiecte misterioase, dar mai ascultăm câteva parfumuri și costumuri, da?
5: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Iana din București.
0: Bună.
5: Am 8 ani și poezia mea cu parfum și costum este: am un costum care este în formă de parfum. Pa, DJ Dodi, pupici cu stupici cu groși fericiți.
0: Te pup și eu. Uite că pot și eu, ai văzut? Deci am zis, vreau parfumuri, vreau costumuri, nu e bine. Vreau costume, vreau parfume... Hai că tu știi mai bine. Devino și tu, compozitor Tanana, cu parfum și costum. Acolo, na, știi tu, trebuie să le pui în versurile tale și să mi le trimiți. Între timp, ascultăm Copilăria. Ai, ce drăguți!

0: și Dodi.
1: Cea mai ta-na-na-na emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
3: Fati, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talent.

produselor din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi!

0: Vizi.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cum bine la băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!

0: frecvență, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi te provoc să devii compozitor tanana, adică să faci 2-4, câte îți vin ție, versuri cu parfum și costum. Neapărat două cuvinte care trebuie neapărat să apară, că aia e provocarea, ce să mai... Și apoi mi le trimiți la 0725 300 700, ia să auzim.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Diana din București, am 8 ani și poezia mea cu parfum și costum este: am un costum care este în formă de parfum. Pa, DJ Dodi, pupici cu stupici cu broș fericiți!
0: Felicitări, Diana!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matei din București, am 7 ani și versurile mele sunt: înainte să plec la drum, mă îmbrac în costum și apoi mă dau cu parfum.
0: Bine, măi, bravo! Ia să mai
3: auzim. Bună, DJ Dodi, sunt Ștefan din București, am 8 ani și versurile mele cu costum și parfum sunt: eu am îmbrăcat în costum, apoi m-am dat cu parfum. Pa, DJ Dodi, și pot să te rog melodia de la Michael Jackson.
0: Billie Jean, nu știu dacă este încă în playlist, dar pot să o caut, da. Mulțumesc de sugestie.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Lea, am 11 ani și cred că mă mai știi, că cred că am pus niște mesaje înainte. Și deci versurile mele sunt așa: la Halloween-ul trecut, eu am avut costum de prințesă, mi-am dat și cu parfum de flori cele. Și dar Halloween-ul ăsta mă îmbrac în pisică, dar din păcate nu e parfum de pisică. Pa, și te rog, poți să pui cântecul din Zootropolis?
0: Sigur că da.
4: Sau cântecul de la Cat's Eye Animal. Pa.
0: Sigur că da, mulțumesc pentru sugestie.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Natalia din București și am 10 ani. Iar poezia mea este: Biții are un costum, Iții vine cu un parfum, împreună fac echipă și mănâncă mâncărică. Pa, DJ Dodi.
0: Ce drăguț. Bine așa. Auzi și de Iții și de Biții, dar ce să mai da, m-am bușit râsul. Că mă gândesc. Dar care-i treaba cu oare ce parfum le place? Nu știu, stai așa că nu despre asta e vorba de compozitor tanana cu parfum și costum. Și ai făcut și tu versuri, nu? Ia să le auzim.

0: Bitsy Bitsy Party cu adevărat, iar eu sunt DJ Dodi și tu cine ești? Îți zic eu dacă nu știi, compozitorul Tanana, că ai făcut versuri, nu? Cu parfum și costum și poate le-ai și cântat, cine știe, ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Antonia din Cluj, am aproape 7 ani și poezia mea cu costum și parfum este așa. Eu îmi iau un costum și mă dau cu parfum, îmi iau geanta la drum și pornesc în parc acum. Pa, DJ Dodi, te iubesc, ești supereroul meu preferat.
0: Aoleu, vai de mine, termină.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Antonia din București, am 8 ani și rima mea cu costum și parfum este așa. DJ Dodi, tu ai un costum pe care ți-ai dat prea mult parfum și acum parcă este din el fum.
0: Și acum parcă este din el fum. Ce tare! Bravo, măi!
3: De tot timpul de pe loc am 9 ani și versurile mele sunt așa. Eu mereu când mă îmbrac la costum, mă dau și cu parfum.
0: Oh, simplu și la obiect. Să punem golden. Gata, punem și golden, promit.
4: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Maria din Craiova, am 7 ani și poezia care vreau să o spun eu astă seară este: la bal mascat, cu parfum am dat, pe costumul luat.
0: Corect, le-a folosit pe amândouă, măi, ai văzut?
5: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din București. Am 8 ani și uite ce am compus eu. Am un parfum, dar n-am un costum. Am un parfum, dar n-am un costum. Lasă-mă să-mi cumpăr un costum, că merg la bal și n-am un tun. Lasă-mă să-mi cumpăr un parfum, lasă-mă să-mi cumpăr un parfum, că nici parfum nu prea mai am, că m-am dat cu el pe tot pentru deal. Am venit acum la deal ca să cumpăr un costum la deal, dar acum am dat cu tot parfumul și mi s-a terminat și îmi trebuie altul.
0: Bine, băi!
5: Seara cu ultimul versuri n-au rimat. Vreau să zic ceva, da, să-mi zic dacă am fost amuzantă. Pa, pa! Și dacă n-ai înțeles, am fost în vara din București. Am 8 ani.
0: Așa?
5: Și?
0: Și ești fabuloasă.
5: Și vreau să îți zic ceva.
0: Zi!
5: Încearcă să zici asta cu voce rapidă. Cărămidarul cărămidar și cu cărămida cărămidarului din cărămidărie. Papa,
0: simplu! Cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărămidă, cărăm

0: Ascultăm Golden de la Hendrix și mergem în continuare, nu? Cu compozitorii noștri Tanana, care compun astăzi versuri cu parfum și costum. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi! Mă cheamă Carolina, am 7 ani și care sunt versurile mele? Sunt acestea. Eu am un parfum care s-a transformat pe nevăzute în costum.
0: Bună, DJ Dodi! Trimitem și noi poezia lui Răzvan pentru provocarea compozitor Tanana. Mulțumim mult și eu vă pup și vă mulțumesc. Ia să-l auzim pe Răzvan.
2: Bună, DJ Dodi! Sunt Răzvan și am 6 ani și poezia mea este următoare. Astăzi mi-am dat cu parfum și m-am îmbrăcat în costum, pentru că mea dacă am avea să fiu pus de bani.
0: Aia e! Bine, Răzvan!
3: Bună, DJ Dodi! O strână, adică o sansa 7 ani și versurile mele sunt așa. M-am îmbrăcat într-un costum și apoi m-am dat cu parfum. Parfum și costum, da, și DJ Dodi, ai putea să pui, te rog frumos, Golden, varianta română pe flori, slava, papa, pupici cu clipici, pe obraj fericiți.
0: Din păcate, varianta Golden în română încă nu este, însă nu poți să pleci așa oricum, trebuie să te aplaud pentru că tu ai cam cântat versurile tale, deci ai devenit cu adevărat compozitor, Tanana, felicitări!
4: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
4: Sunt Milan și am 9 ani. Compoziția mea este: dacă mă îmbrac în costum, trebuie să mă dau mereu cu parfum. Papa, DJ Dodi.
0: Bine, Milan, bravo!
5: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Danuț din Galați și versurile mele sunt astea. Eu îmi pun pe mine un costum și apoi mă dau cu mult parfum. La revedere, DJ Dodi.
0: Bine, bine, Danuț.
6: Sper zăpă, Steuturi din București. Am 8 ani, iar poezia mea cu parfum și cu costum este: mi-am îmbrăcat un costum, dar am uitat să mă dau cu parfum.
0: Ai zis bine, dar hai să-ți zic și eu una. Hai să-mi dai o gogoașă ca să mă fac puțin mai grașă. Nu rimează, e adevărat, dar inventez și eu. Pentru că m-ai confundat cu Super Zăpă și numele meu e DJ Dodi. Na, am încercat bine, eu nu sunt compozitor Tanana ca tine, dar nicio problemă că ești tu, nu-i așa? Și îmi trimiți și mie versurile tale cu parfum și costum. Timp în care, bineînțeles, că ascultăm Work. Ia fi atent aici.

0: Itzy Bitzy Party aici, tot eu, DJ Dodi, ca să nu mai ziceți că sunt super zăpă, că trebuie după aia să-mi dați gogoși, e complicat, veniți încoace cu toate gogoși. Nu, că după aia vor și alții să mănânce, nu. Mi le trimiteți mie, o să vă spun eu adresa exact unde să le trimit. Dar nu e vorba de asta, e vorba de versuri azi, nu-i așa? Că suntem compozitori, ta-na-na, așadar, hai să auzim parfum și costum. Le-ai folosit pe amândouă?
1: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Eu sunt Imea din Buzescu, am 7 ani și ascultă-mă. Poezia mea cu parfum și costum este: merg pe drum într-un costum și dată cu mult parfum.
0: Bine măi, deci le-a folosit. Ia fiți atenți că am primit de la Kiril versurile astea. Atunci când nu ai costum și nici banii de parfum, cum sunteți împodobiți, vă distrați cu iți-biți. Bine, ia și mesaj vocal.
2: Bună DJ Dodi, pe mine mă cheamă Kiril. Am 8 ani și poezia mea este așa: atunci când nu ai costum și nici bani de parfum, cum suntem împodobiți, vă distrați cu iți-biți. Pa, DJ Dodi, și te rog să-mi pui dai, pa. Bună ziua, DJ Dodi. Bună seara, DJ Dodi. Poezia mea este: hai să ne punem costum, să ne dăm cu parfum, să avem distracție, fără nicio deviație.
0: Wow, bine!
2: Mă numesc Nikita și am 5 ani, la revedere.
0: Mamă, Nikita, dar ce cuvinte! Bravo, felicitările mele!
3: Bună, mă numesc Ștefan, am 6 ani, sunt din Bacău și versurile mele sunt: am mers în parc, am găsit un costum care mirosea în parfum.
4: Bună, mă numesc Maia, am 10 ani, sunt din Bacău, iar versurile sună așa: am dat un album, m-am îmbrăcat la costum, m-am dat cu parfum ca să pornesc la drum.
0: Bine, pa, DJ Dodi. Bine, băi, bă, da, bine pregătiți sunteți, mă, eu n-am văzut așa ceva. Hai, fiți atenți, ascultăm Dai Dai și apoi ne întoarcem, că mai avem compozitori, nu-i așa?

0: ne-a cântat, dai, dai, iar noi suntem, adică eu, de fapt, sunt încă pregătită să ascult versuri cu parfum și costum. Nu mai întârziem, că sunt multe mesaje și chiar mi-aș dori să le ascultăm pe toate. Ia să auzi.
1: Zici, la diva, cu am 8 ani, că și a mea poezia mea este: eu cu un costum am mers la o petrecere, am avut și un parfum, am făcat o petrecere în pijamale. Am fost la o petrecere în pijamale. Am fost perfect, m-am jucat cu prietenii, m-am jucat Minecraft, am făcut de toate și a fost tare. Yahoo! Asta e poezia mea. Știu că e mai bună, dar paci.
0: Este grozavă, să știi, și îmi place foarte tare energia. Felicitări!
2: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
2: Mă cheamă Vlad și am 4 ani și am costum, am parfum.
0: Bun, le-ai folosit pe amândouă, bravo Vlad!
3: Bună seara, DJ Dodi, sunt Bianca din București, am 8 ani și ce versuri m-am gândit eu că ar suna bine cu parfum și costum ar fi așa. Azi am mers la înot și mi-am pus un costum, iar antrenorul și-a dat cu parfum.
0: Ba, bine, măi, bravo!
3: Bună seara, Digi Dodi, sunt Tatia Bianca din București, am 8 ani și mai vreau să te rog dacă poți să pui pentru jocul Obiecte Misterioase melodia aceea de la Minunații cu Dansează Bunica, la fel și bunicul. Sper că știi, nu?
0: Da, o știu și fix așa o să facem, promit.
4: Bună, Digi Dodi, sunt Tatia din București, am 7 ani și poezia mea cu parfum și costum este așa. Azi mi-am comandat un costum, dar nu știu de ce, împreună cu el avem niciun parfum. Pa, Digi Dodi.
0: Mai da, Jerome, îmi pare că le faceți atât de scurt. Hei, stai așa că am uitat. Ia, bam, bineînțeles, pentru că le-ai folosit pe amândouă.
5: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
5: Mă cheamă Amelia din București, am 8 ani și poezia mea, Tanana, este așa. Azi mă îmbrac cu un costum și mâine mă dau cu un parfum.
0: Bine! Aoleu, și a fost scurt așa. Aolică, durdulică, lasă. Data viitoare poate vii cu ceva mai lung.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Ion, ești a 5 ani. Și poezia mea este Ici și Vici, își spun fiecare un costum și este și acum. Bine-i Dodi, se dă cu parfum și pune un cântec bun. Spinel s-a suit în alun, sub zăpa a căzut din prun.
0: Uai de mine! Bună ziua, eu sunt Horia din București, am 9 ani și poezia mea este: m-am îmbrăcat în costum și m-am dat cu parfum ca să merg la petrecere și să beau suc rece. Da! Și poate că dansează și bunica dacă tot sunt la petrecere, nu-i așa? Și da, să nu credeți că am uitat, ne jucăm obiecte misterioase. Știi prea bine ce înseamnă asta? Înseamnă că tu va trebui acolo unde ești tu să cauți mai multe obiecte care corespund cu descrierea mea, ok? Adică să fie exact așa cum zic eu. Ești gata? Hai să vedem! Primul obiect pe care trebuie să-l găsești este ceva cu etichetă. Hai, cine?

Fantastic, bravo! Hai să vedem dacă găsești acum ceva cu fermoar. Hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Ai găsit și fermoarul? Bine, mă, bravo, bravo. E bine, hai că număr mai repede atunci. Ia găsește ceva ce n-ai folosit niciodată. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce n-ai folosit niciodată? Ai luat un tablou de pe perete. Pune-l la loc, aule, uite, tocmai l-ai folosit. Hai să vedem dacă găsești ceva ce ți încape în buzunar. Chiar dacă n-ai acum buzunar. Hai, într-un buzunar, încape, ia, hai să vedem ce găsești.

0: game over, bine, bine, gata, gata, ne oprim, ne oprim. Eu cred că ne-am descurcat foarte bine cu toții, și eu și voi. Am senzația că este egalitate, nu-i așa? Și dacă e așa, mă bucur foarte mult. Înseamnă că merităm aplauze, dar păstrez totuși aplauzele pentru versurile cu... Cu ce? Cu parfum și cu costum. Hai să auzim.
1: Bună ziua, DJ Dorian, sunt Alisa Schele din București și am 6 ani.
0: Bună!
1: Și ce vreau eu să rimeze cu parfum și cu costum este așa. Odată era un mic minion care a fost ziua lui și eu i-am dat un cadou. Ce vrea finir? Un parfum și un costum de baie. Și ne-am dus la piscină și ne-am distrat de minune tare.
0: Măi, Alice, măi, tu le-ai folosit, dar n-ai făcut versuri, măi!
2: Da, să știi că ești drăguță și te îmbrățișe.
3: Bună, DJ, toți sunt Tatiu Ștefan din București și am mai compus niște versuri cu costum și parfum.
0: Ia!
3: Și sunt așa. Tot timpul când plec la drum, îmi pun costum, dar voi am uitat să mă dau cu parfum. Când la drum am plecat, cu costum m-am îmbrăcat, dar cu parfum nu m-am dat. Pa, DJ Dodi, și ne putem juca, te rog, jocul Obiecte Misterioase?
0: Mă bucur că ți-am luat înainte. Uite, Matei zice că nu l-am prins la jocul culorilor. Păi normal, dacă n-am jucat. Te-am păcălit, te-am păcălit. Ok, ok, ok, bine, bine. Lasă că te prind eu mâine la jocul culorilor, dacă astăzi nu s-a putut, pentru că n-am jucat. Însă este momentul să-mi iau și eu la revedere. Din păcate, dragi compozitori, o să ascult că mai sunt niște mesaje și o să le ascult eu în privat. Vă felicit dinainte pe toți cei care, de fapt dinainte, pe toți cei care încă nu v-am ascultat și vă felicit și pe toți cei care mi-ați trimis astăzi mesaje. Sunteți minunați, sunteți curajoși, sunteți foarte creativi și m-ați bucurat de nu se mai poate. Inima mea țipă, țipă de bucurie. Și știți de ce mai țipă? Mai țipă pentru că vă așteaptă și mâine cu altă provocare tot aici pe frecvență și deci hai, o să țipăm împreună mâine, asta facem, da? La ora 8, chiar aici. Și până ne auzim, vă trimit ritm și bucurie. Pa!
4: S-a terminat GGBT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
5: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
6: Kids, kids, kids! Gerovital Kids!

0: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
3: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă. Încotez plouă cu ouă.
1: Ziua caută-ți de joacă, iar noaptea...
2: de somn.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Povestea țeposului de Adriana Mitu. A fost odată un porc spinos care era foarte furios. Știi cum arată un porc spinos? Este cam ca un arici mai mare. Țeposul, căci așa se numea porcul spinos din povestea noastră, își căpătase numele de la faptul că era mai tot timpul nervos. Trântea, pufnea, se încrunta și când se înfuria foarte tare, se încorda și sfârsăreau acele peste tot, de toate animalele fugeau din calea lui să nu care cumva să le nimerească vreunac. Țeposul mormoia și mergea prin pădure. Din când în când se mai oprea și se încrunta la animalele pe care le întâlnea. Toate îl cunoșteau și fugeau din calea lui pentru că îi se dăduse vestea în pădure. Într-una din zile, prin părțile acelea, poposi un iepure care nu locuise acolo și nu auzise niciodată de țepos. Iepurele Țup se împrieteni repede cu animalele din pădure și se hotărâ să-și facă un culcuș într-o vizuină și să se mute o vreme acolo. Nu trecu mult timp și întâmplarea a făcut să se întâlnească cu țeposul pe cărarea ce ducea spre râu.
6: Ziua bună, vecine!
5: Îl salută Țup pe țepos. Țeposul se opri uimit în loc. Nu-i mai vorbise nimeni așa de multă vreme.
6: Eu sunt Țup. M-am mutat de curând în vizuina de lângă stejalul cel bătrân. În pale tale bine să te cunosc.
7: Pare că iepurile acestea nu prea știe cu cine are de-a face. Da, lasă că-i arăt eu imediat pe cine a întâlnit în cale.
5: Își spuse țeposul în mintea lui. Țeposul se încruntă și pufni pe nări, arcuindu-și spatele din care țâșniră în aer câteva țepușe. Țup se uită mirat la vecinul său, neînțelegând cu ce l-a supărat.
6: Dacă ți-am zis ceva ce te-a supărat, te loc să mă ielți, țeposule. Voiam să facem cunoștință și să ne împrietenim.
7: Eu nu am prieteni. Se vede că nu ești de pe aici, că altfel ai fi știu cu cine ai de-a face și ai fi fugit din calea mea. Dacă nu pleci mai repede, mă arcuiesc și țipușoarele mele o să zboare în blana ta.
6: Dar de ce aș fugi? Eu vreau să fim prieteni. Vezi tu, țeposule, m-am mutat de curând și nu cunosc pe nimeni pe aici.
7: Ți-am zis deja, eu nu am prieteni.
6: Cred că trebuie să fie tale tli să nu ai niciun prieten, ci să te simți singur.
7: Ha? Dar nu sunt deloc singur. Dar vreau să fiu lăsat în pace. Hai, fugi de aici, iepure, ca cu te înțep.
5: Dar Țup nu fugi. Îi zâmbi țeposului, își luă frumos la revedere și plecă agale pe drumul lui. Țeposul a fost uimit de atitudinea lui Țup și se gândi că este un iepure tare curajos dacă nu s-a speriat de el. De mult nu-i mai vorbise cineva atât de frumos, parcă și uitase cum e să schimbe o vorbă cu un vecin. Peste câteva zile, Țup pregăti o plăcintă cu morcovi pe care o împărți cu celelalte animale din poiană. Merse să-i ducă și țeposului o bucățică. Bătu la ușa vizuinei lui și țeposul fu tare înfuriat că cineva îndrăznește să-l deranjeze.
7: Cine e acolo?
5: Se auzi o voce furioasă de după ușă.
7: Hai, spune, cine e acolo?
6: Sunt eu, Țup! Vecinul tău! Și am trecut pe la tine să-ți aduc o bucată de plăcintă cu morcovi.
7: Plăcintă? Ai venit să-mi aduci plăcintă? De multă vreme nu mi-a mai bătut nimeni la ușă să mă deranjeze, nu? Iar tu mi-aduci plăcintă?
5: Spuse țeposul mirat de îndrăzneala iepurelui, dar totuși furios pe gestul său.
6: Da! Am venit să-ți aduc o felie de plăcintă și un gând bun astăzi. Da, țeposule, eu nu vreau să te supăr sau să te deranjez. Am să-ți o las aici, la ușă.
5: Țup puse felia de plăcintă pe o piatră și plecă țop-țop înapoi spre casa lui. Țeposul stătu o vreme în spatele ușii, iar apoi o deschise și luă felia de plăcintă. O gustă. Era tare bună și caldă și tot mâncând din ea, parcă i se încălzi puțin și sufletul, iar pentru prima dată, după mult timp, zâmbi. Într-o altă zi, un mare necas se abătu asupra țeposului. Acesta își prinse piciorul într-o capcană și nu mai putu să iasă de acolo. Oricât se încordă și se zbătu, nu reuși să se elibereze. Animalele din pădure se strânseră în jurul său, însă niciuna nu a avut curajul să se apropie de țepos. Când ajunse Țup la locul cu pricina, părea că țeposul era resemnat cu soarta sa. Țup îi sări în ajutor fără să se gândească prea mult. Cercetă cu atenție capcana și găsi rapid o soluție. Căută un băț suficient de gros pe care îl băgă printre dinții capcanei, apoi sări cu putere pe el, iar țeposul își trase repede piciorul prin deschizătura strâmtă și se eliberă. Țeposul îi mulțumi cu lacrimi în ochi lui Țup. Acesta i-a spus doar că se bucură că l-a putut ajuta și îl conduse către casa lui. Țeposul se gândi timp de mai multe zile ce ar putea face ca să-i mulțumească lui Țup. Se gândi să-i facă ceva de mâncare, dar nu prea știa să gătească nimic cu morcovi. Apoi se gândi să-i facă un scaun, dar nici să meșterească nu prea știa. Tot privind pe fereastră și gândindu-se ce ar putea să-i dea în dar lui Țup, își dădu seama că în curând venea iarna și se gândi că i-ar prinde bine o pătură groasă. Țeposul nu stătu mult pe gânduri și se apucă de treabă. Își scoase un ac din spinare, adună câteva paie și începu să coase o plapumă de iarnă pentru Țup. Când termină, țeposul era tare mândru de plapuma lui și merse de grabă să-i o dăruiască prietenului său.
6: Vai, dragul meu, țepos, ce plapumă frumoasă și călduloasă! Tale de folos îmi va fi la iarnă să-mi țină de cald! Îți mulțumesc tale mult!
5: Zise Țup, încântat de darul primit. Și țeposul era tare fericit să vadă cum prietenul lui se bucură de cadoul de la el. Nu trecu mult și se duse vestea în pădure despre prietenia dintre țepos și Țup și mai ales despre plapuma călduroasă țesută de țepos. Într-o zi, o veveriță care avea mulți pui pe care trebuia să-i încălzească iarna, își luă inima în dinți și bătu la ușa țeposului, rugându-l să-i facă și ei o plapumă ca aceea, iar ea, în schimb, îi va da niște ghinde. Țeposul se bucură de vizită și de cererea veveriței și se învoi să-i țeasă și ei o plapumă călduroasă care să le țină de cald puiilor de veveriță pe timpul iernii. Zilele treceau în pădure și din copaci cădeau tot mai multe frunze, iar țeposul primea tot mai multe comenzi de plapumă călduroase de iarnă. În scurtă vreme, toate animalele aveau câte o plapumă călduroasă țesută de țepos, iar țeposul avea acum mulți prieteni.
7: Mulțumesc tare mult! Dragul meu, datorită ție, am învățat să-mi fac din nou prieteni și să-mi folosesc acele pentru a le dărui celorlalți. Ceva frumos și nu pentru a-i răni. Eram atât de furios că nimeni nu vorbea cu mine, încât nu-mi dădeam seama că prin furia mea îi îndepărtam pe ceilalți de lângă mine.
5: Îi zise într-una dintre zile. Iar de atunci, țeposul a devenit mare croitor în pădure. A început să țeasă hăinuțe și perdele pentru animăluțele de acolo și și-a folosit acele doar pentru a ajuta și nu pentru a-i răni pe ceilalți. Ai ascultat povestea țeposului de Adriana Mitu.
3: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
8: Descarcă aplicația eTPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu!

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

我

0: 的。
1: Spune mea poze de frumoasă, povestea te

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.